Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

till ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsing och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på barbänken vid stränderna utav säng, man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

verkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gillet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Dansbanana Svenskt. Ansvarig för sändningen, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, så var det plötsligt juli. Man kan ju undra hur det gick till när det precis varit första maj. Ja, Åke Stentoft hänger inte riktigt med, men jag får väl köpa att det är så. Välkommen till Radio Stråker och till Dansband Anna Svensk, där första låten heter Nyskild, Lonely och Ensam. Och det är Wadström som gör den.

Wahlströms med nyskild Lonely och ensam. Är du ensam ikväll sjöng Ann-Louise Hansson en gång i världen och nästa titel är nästan så. Bara det lilla ordet nu är tillagt och då blir det en helt annan låt. Skåningarna med Är du ensam nu ikväll?

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag och varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Ja, men där fick vi ju höra Annelise Hansson också med sin Är du ensam ikväll. Kommer ni ihåg Eddie Medusa? En person som var sångare, komiker, kompositör och ja, mycket annat. En av hans bättre låtar tycker jag heter Evert. Och den har Thomas tagit hand om på det här viset.

Evert med gruppen Thomas. Ockelbo, det är en ort 3 mil norr om Gävle och här bor ungefär 3000 invånare. Varje år så går Ockelbo marknad av stapeln här. Claes Görans ska berätta mer om sockervadd, knallar, tivoli och den där speciella marknadstjänsten som infinner sig när halva Gästrikland träffas på samma plats. Men det finns också en annan sanning här, den att Claes Görans drömmer om att spela där, på Ockelbo marknad.

Black Jack med Älskling, jag lovar och svär. Mona G nu, eller Mona Gustafsson, det är en sångerska som jag alltid gillat. Hon har en väldigt fin och känslosam röst som passar för olika typer av musik.

Mona G är med när änglarna tar vid. Förra sommaren var det gruppen Excess som tog priset för årets bästa låt på Guldklaven i Malung. Nu är de tillbaka med nya fina balladen Det finaste för mig, producerad av Henrik Setsson i Casanovas.

0: Det finaste för mig med excess. Tusse, eller Kisa Tussant, har gjort några låtar på svenska. Och en av dem är Mats Solins, Jag tror på sommaren.
1: Jag tror...

Och där hör ni låten som man bara måste spela varje sommar, Vals om sommaren med Bengt Sänd. Och Shake It heter nästa låt, och kanske kan man då undra för den är med i Dansbanana Svensk, programmet där vi spelar musik på svenska, och titeln är Shake It. Men det är bara titeln som är på utrikiska, och resten av låten sjunger Casanovas på svenska. Tack för det!

Shake It med Casanovas. Py Bäckman, hon har ju skrivit låtar som Stad i ljus och Gabriellas sång. Och en gång var hon dessutom riktigt stor tillsammans med Dan Hylander och Ray Montana Band. Och så har hon ju gjort musik till sig själv också, till exempel den här, Vägen hem.

Per Håkans med Var finns vägen? I början av programmet så var jag inne på det där att tiden bara rusar och går alldeles för fort. Nu ska vi få en visa om det här också. Vart tog tiden vägen heter den, och det är Lasse Stefan som framför den.

Lasse Stefans med Vart tog tiden vägen, och i nästa visa blir det precis tvärtom. Det vill säga att tiden rusar inte utan tiden står stilla. Så är titeln, och här är Barbados.

0: tiden står stilla med Barbados. Men det gör den ju inte, tiden går. Vi har kommit till sista låten i Dansband Anna Svenskt och titeln är då, Men tiden går. Mattias Sänd berättar och sjunger. Tack för idag, det här är Radio Stråker. Ansvarig för programmet Dansband Anna Svenskt är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Jag heter Åke Stentoft. Hej då, Österåker.
1: Hasse och Tages revyepok spänner över 3 decennier. På Berns salonger 1973 i revyn Glaset i örat sjunger Monica

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med G-son.
1: Onsdag, torsdag, fredag, lördag hela veckan lång.
2: Jämt när mörka skyar sänker sig, jämt när solen går i mål för mig, hoppas jag att regnet snart tar slut och att

0: Se der! Takk skal du ha!
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är som vanligt din östgötska röst här på Radio Österåker. Och idag så är det ju onsdag igen och ja, vädret det är väl så där, men det sägs att det ska bli bättre och det hoppas vi på. Det är ju sommar. Och vi hör väl som vanligt med Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute i Sverige.

Mats Rådberg och rankarna om hur det är där ute den här sommardagen den 8 juli. Idag så har Kjell Lams namnsdag och vi ska spela en Kjell, nämligen Kjell Hansson. Låten heter Roslagens vind.

Roslagens vind med Kjell Hansson, bara där. En passande låt tycker jag. Vi lever ju i Roslagen här. Då ska vi se vilka kända personer som fyller år idag. Jag stavhopparen Angelica Bengtsson blir 33 år. Magnus Erlingmark, duktig fotbollsspelare i IFK Göteborg en gång i tiden. Han blir 58 år. Och skådespelaren och sångaren Niklas Wahlgren fyller år idag. Han blir så mycket som 61 år. Här kommer han. Låten heter Där varje minut blir två.

Just så heter låten där varje minut blir två med Niklas Wahlgren. En annan som fyller år idag, ja, det är skådespelerskan Lena Endres som blir 71 år. Men hon har också spelat in låtar. Soldat i universum heter den här.

Soldat i universum med Lena Endre. Jo då, hon kan sjunga också. Vi säger grattis till alla som fyller år eller har namnsdag idag.

Då ska vi ta en låt med så mycket som Tova Karlsson. Hon är still going strong tycker jag. Låten heter Jag är en gammaldags flicka.

Tova Karlsson, härlig tjej tycker jag. Duktig fortfarande, även om hon inte framträder längre. Från Tova Karlsson till dagens trippel. Idag hittar artisten Gunnar Almqvist och första låten Is Anybody Going to San Antonio?

I dagens trippel hörde vi Gunnar Almqvist med låtarna Is Anybody Going to San Antonio, I Overlooked an Orchid och till sist Walking the Floor Over You. Det är onsdag och det innebär önskeonsdag. Så nu kan du ringa och önska din favoritlåt så kanske jag spelar den. Du ringer på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och så börjar vi ju önskeonsdagen så här.

Striplers, ring så får du svar, och det får du om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Telefonnumret igen, 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Idag ska vi börja med en önskan från Sandra Karlsson som vill höra Kenny Rogers. Och jag fick välja vilken låt jag ville av just Kenny Rogers. Och jag valde en som har titeln Love is what we make it.

Kenny Rogers var det som inledde önskeonsdagen den här veckan. Och efter Kenny Rogers ska vi fortsätta med Anita Lindblom. Göte Johansson vill höra en låt med Anita Lindblom och den heter Minns du den sången?

Anita Lindblom. Ann-Britt Berggren vill att jag spelar Hootenanny Singers och en låt som heter En sång en gång för länge sedan.

En sång en gång för länge sedan med Hootenanny Singers, och den var önskad av Ann-Britt Berggren. Elisabeth i Märsta vill höra Alma Cogan, och det här var ju hennes stora hit, Tennessee Waltz.

Herman Kogan och Tennessee Waltz. Sista dansen, ja det är inte sista låten för idag, men så heter nästa låt som är önskad av Glenn i Uppsala, och dansbandet, ja det är ju Black Jack.

Sista dansen med Black Jack. Då tittar vi vidare bland önskningarna och kommer fram till Kjell i Arninge som vill höra Johnny Cash och låten I Walk the Line.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the
1: line. I walk the line med country-ikonen Johnny Cash. Johnny Cash som ju gav en konsert här på Österåkeranstalten i Åkersberga 1972. Det mynnade ut i en LP-skiva, Johnny Cash at Österåker. Sista önskan för idag, ja, den går till Mikael i Norrtälje som vill höra Elvis Presley. Och låten She's Not You, och strax ska det bli dagens Elvis, då blir det tre Elvis-låtar till. Men vi tar önskan först.

She's Not You med Elvis Presley fick avsluta önskeonsdagen den här veckan. Du lyssnar på Radio Österåker. 103,7 är frekvensen och programmet heter Lillördag med Gesson med mig, Göran Gesson. Från Elvis till Elvis kan man väl säga nu, för nu ska det bli dagens Elvis, alltså tre låtar med Elvis Presley som alltid. I Was The One heter den första.

I dagens Elvis så hörde vi följande låtar: I was the one, I want you, I need you, I love you och till sist Loving you. Här kommer Roy Orbison, en legend, Blue Bayou.

Just det, country cooking ska det bli och det innebär tre countrylåtar på raken. Vi ska börja med en artist som heter Tony Pritchett och låten All I Wanna Do.

Country Cookins så hörde vi först Tony Pritchett med låten All I Have To Do, därefter V.C. Taylor Jr. med en titel som var riktigt lång, Is There Room In Your Arms For Me Tonight? Ja, så heter den. Sist hörde vi Stacy Dean Campbell med låten Why You Been Gone So Long. Och då kan jag passa på att puffa för programmet G-Song Country på tisdagar klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. En hel timme med en massa härliga countrylåtar. Här kommer Lynn Anderson, Rose Garden. Mm.

En gammal goding får väl kalla den här, Rose Garden med Lynn Anderson. Ja, du lyssnar ju på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson, och jag heter Göran Gesson som sitter här i studion. Varje onsdag så hör du det klockan 11.00 här på Radio Österåker. Nu är det dags för det här.

Upp till dans med Roland innebär att nu ska vi ha tre dansbandslåtar i följd. Jag tänkte börja med V6 idag. Låten heter Varma vindar.

Upp till dans så hörde vi först Visex med låten Varma vindar, sedan Kiki och rosarna med Kvällens sista dans, och till sist så var det Tor Görans med För alltid din. Här kommer John Denver, Looking for Space heter låten.

0: Saturday Nights med Glenn Campbell, och innan dess så hörde vi Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. Så det är dags att ta fram en vinylskiva igen. Det är alltså dags för dagens LP, och idag ska det bli tre låtar med Striplers, ett legendariskt dansband. Första låten har titeln Du måste skynda dig.
1: Jag kan ännu minnas allra första gången

dagens LP med Striplers. Och låtarna vi hörde, de var följande: Du måste skynda dig, Nathalie och till sist Stanna kvar. Dagens LP var det där. Nästa låt heter Spirit in the Sky och artist Norman Greenbaum.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me heter låten med Mel Carter och innan dess Save Me med Brian Chapman. Nu är det hög tid att vi tar tag i dagens Alf, det vill säga Alf Robertson. Det ska bli tre låtar med honom och vi ska börja med en låt som har titeln Balladen om tusen spänn.

en svåger till min far. Han blev ju även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blev han son, son, nu är det spinn.

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min

0: så måke till min farmor har jag blivit min farsas far. Ja, jag är min farsas far.
1: Jag är min farsas... Tre låtar med Alf Robertsson. Vi hörde först balladen om tusen spänn, En gyllene kaross sedan och till sist Jag är min farsas far. Ja, lite annorlunda låt. Kommer ni ihåg Anita Lindblom, Sånt är livet? Här kommer originalet. You Can Have Her heter den då och artisten är Roy Hamilton.

Sweets for my sweet med den engelska gruppen The Searchers. Och innan dess så hörde vi Different Drum med Stony Ponies och Linda Ronstadt. Programmet du lyssnar på heter Lillördag med Gesson och stationen naturligtvis Radio Österåker 103,7 och jag som sitter här vid mixerbordet, jag heter Göran Gesson. Summer in the City, det är väl en låt som passar nu även om det är, ja, det är lite halvmolnigt ute, men det blir bra. The Loving Spoonful är det här i alla fall.

Här fick vi två härliga 60-talare. Moody River med Pat Boone och före det Take Good Care of My Baby med Bobby V. Vi tar en härlig 60-talare till. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Här kommer Brian Hyland.

Det har ju varit lite dåligt med låtar på svenska, men här fick vi två stycken. Ta mig till havet med Peter Lundblad, en klassiker tycker jag. Och innan dess Sven-Bertil Taube i Roslagens famn, eller som den också heter, Kalle Schewens vals. The Pointer Sisters tänkte jag bjuda på nu. Låten heter I'm So Excited.

Dag efter dag med chips, eller som de egentligen heter, Kiki Danielsson och Elisabeth Andreasen. Och det var ju Lasse Holm som var kompositör där och Monica Forsberg textförfattare. Före det så hörde vi en duo, Daryl Hall och John Oates. Låten heter You Make My Dreams Come True. Vikingarna, vårt största dansband genom tiderna. Leende guldbruna ögon.

0: visst är det så. Om du vill ha mig får du ta mig som jag är. Det där var Trio med Bumba. Ja, då är Lillördag med Gesson slut för idag. Jag tackar för att ni lyssnade och är tillbaka igen här i Eten på Radio Österåker 103,7. Nästa vecka på tisdag klockan 11.00. Då heter programmet Gesson Country. Som sagt, tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen. Och så slutar vi ju som alltid så här.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools rush in. Oh, but I can't.

Välkommen till Nyklass i systemet. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

here. I haven't seen you in many a year.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Ambeck och ansvarar för tekniken. Och ni lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och den här onsdagen så ska vi faktiskt lyssna på Alf och mig lite sådär. Vi ska prata lite olika saker som man kan göra kanske under sommaren. Och jag ska säga som jag sa förut att de här programmen kommer att gå i repris under några veckor. Varvade med de andra programmen som vi har gjort med Clary och Britt och som jag har gjort själv också. Så att, vad tycker du att vi ska börja med, Alf?
1: Ja, jag vet inte. Vi kan ju börja med att säga att det är PROs radio, inte Sossarna direkt.
0: Så är det.
1: Ja, det har varit fel. Oj, oj, oj. Du blandar ihop när du är tekniker för bägge.
0: Ja, det var ju inte alls tänkt så. Men alltså jag sa, som sagt, ja, det är PRO och ingenting annat. Tro inte det.
1: Nej.
0: Jag har inte blivit alldeles knasig.
1: Nej. Men vad vi skulle kunna prata om idag, det är ju lite att man skulle kunna göra lite utflykter här i närheten till Vaxholm och lite runt om här på bygden. Kan vara väldigt trevligt om man är lite halvglad pensionär och vill se sig omkring.
0: Och då menar de här utflykterna kan man ju göra på egen hand om man vill.
1: Ja.
0: Man behöver inte, och man kan också om man vill. Vi får väl se vad som händer när vi har planeringsdag, men man kan ju också tänka sig att vi kan gå ut och säga att ja, vi som vill åka dit och dit, vi samlas där och där och så tar vi bil eller buss och åker ja, till ställena. För att ha, ja, det är lite roligare om man är fler.
1: Ja,
0: många gånger. Men när man är ensam så finns, eller två, så kan man också åka på olika ställen och titta.
1: Ja.
0: Det beror lite på hur pigg man är. Men det finns ju väldigt mycket små smultronställen runt omkring här som inte är allt för långt till och inte kostar fortan heller.
1: Nej.
0: Så att vad jag tänkte på, det var ju någonting som vi pratade om förra sommaren, det var Siaröfortet, men det stupade ju lite på att det var lite svårt tillgängligt om man går med rullator och sådär. Men när man är en pigg, gångbar pensionär så kan man ju ta båten från färjelägret och åka över till Siaröfortet, för det är väldigt fint att se. Dels så finns det ju ett café och ett vandrarhem och sen så kan man ju titta på hela anläggningen och gå runt där. Men det krävs som sagt bara att man är ganska bra på att gå och orka.
1: Ganska pigg i benen, för det är, det är lite terräng att gå i.
0: Ja, absolut. Det är det. Men det är ett fint ställe att åka till.
1: Ja.
0: Det blir ju en heldagsutflykt med, man kan tänka sig att man ska åka båten fram och tillbaks.
1: Ja, ja.
0: Så det är ju ett tips man kan göra. Sen kan man ju åka, det finns många fina ställen på Justerö att åka till och titta på.
1: Oja. Mm. Och det finns ju möjlighet också att till exempel åka upp till Norrtälje och så ta 10-färjan, den här kustlinjen där ute. Det är en heldagstur. Man åker upp med båt upp till Arholma och runt om där. Och så tillbaks till Norrtälje igen. Men det tar hela dagen. Den första turen är klockan 10. Och sen är man tillbaks, jag tror det är vid 3-tiden. Och så kan man ju äta på båten och man kan ha väldigt trevligt.
0: Går den ifrån hamnen inne i Norrtälje?
1: Ja.
0: Ja, det låter ju spännande. Ja. Det har jag faktiskt inte hört talas om förut.
1: Ja.
0: Att man kan göra så, men det låter ju jättefint.
1: Ja, det var någon som tipsade mig om det här nu i helgen. Att gör den här turen så får du se hur fint skärgård vi har.
0: Ja, vi har faktiskt en jättefin skärgård. Och vill man inte åka Norrtälje så kan man ju ta tåget in till stan och ta båt där och åka runt i skärgården.
1: Ja, visst.
0: Få se. Och det är också en sån där utflykt som tar några timmar.
1: Ja.
0: Där man också kan äta eller fika eller vad man vill göra. Och titta på alla vackra öar.
1: Ja, visst.
0: Och skärgården. Så att det finns mycket man kan göra om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Så att, och sen finns det ju också fina öar där man kan kliva av.
1: Ja.
0: Ängsö som är en nationalpark.
1: Ja.
0: Och grinda kan man ju också kliva av i, och där kan, finns det ju både restaurang och allt möjligt, så att man kan göra sig en hel dag om man vill.
1: Ja, för några år sedan när sonens svärföräldrar från Kina var här, då åkte vi en heldagstur ut till Grinda. Vi åkte från Vaxholm med skärgårdsbåten och steg av på Grinda, och så gick vi och fiskade där ute, satt på klipporna, hade jätteskönt. Men det fordrar ju att det är lite soligt och varmt.
0: Jo, det ska det vara. Men vi ska ju få en väldigt varm sommar på oss.
1: Ja,
0: vi får väl se hur det blir. Ja, just det. Man kan ju faktiskt också ta skärgårdsbåten ifrån Vaxholm. Man behöver inte åka in till stan.
1: Nej.
0: Så är det. Så att det finns väldigt många möjligheter om man vill ut på havet.
1: Ja.
0: Men det finns andra fina ställen också som man kan besöka. Men vi ska väl ha lite musik emellan innan vi fortsätter, eller hur?
1: Det kan vi titta på, fin musik.
0: Ja, och då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Jag tänker vi ska kanske ta Torsten Bergman, Helgdagskväll i Timmerkorgen.
1: Ja.

0: Mm, det är den gamla Don Andersson.
1: Ja,
0: verkligen. Det är den gamla allihop, Don Andersson.
1: Mm. Ja. Nej, vi har ju pratat lite om vad vi kan göra på sommaren och vad vi kan ägna oss åt. Och en grej är ju det här att vi kan ju försöka ta oss till Domarudden, vi som tycker om att solbada och bada. Och då kommer det att gå en buss härifrån centrum och upp till Drängsjön, så att vi kan bada och eventuellt kunna grilla där uppe, att vi köper med oss några paket grillkorv och lite korvbröd och har kaffe så att vi kan fixa, eller om vi tar läsk till.
0: Jo, nej, det finns mycket att göra. Man behöver ju inte tycka om att sola. Det finns mycket. Man kan promenera runt på de här lederna som finns.
1: Ja.
0: Den som är på 2,5 kilometer är ganska lagom att knatta runt. I och för sig är det en jäkla uppförsbacke på slutet på den. Men ja. Går man den baklänges så slipper man ju uppförsbacken. Då blir det nedförsbacke istället. Det är inte roligare det heller.
1: Nej, framförallt inte om man har rollator och kör med.
0: Nej,
1: jag har lite svårt branta nedförsbackar.
0: Mm.
1: Men uppför brukar gå bra.
0: Ja, så då kan du gå den normala vändan. Jo, då. Nej, men jag brukar faktiskt gå den med stavar. Och det när man ska upp så är det tufft.
1: Ja.
0: Faktiskt. Men den är ganska härlig att gå runt. Sen kan man ju fortsätta gå ner till, vad heter det, Trehörningen, va?
1: Ja, just det.
0: Mm. Så att det finns mycket fina ställen där man kan gå och titta. Och framförallt sen nu börjar komma fram i slutet på juli, början på augusti. Då kanske till och med finns både blåbär och hallon att plocka.
1: Ja.
0: Mm. Så att det finns mycket man kan göra på Domarudden. Man behöver inte bara sitta vid stranden och sola.
1: Nej, och nu i år så ska vi börja med lite verksamhet där också. Mm. Det är ju inte stängt längre utan...
0: Nej,
1: det kommer att vara öppet.
0: Ja, och precis, kommer det ju finnas ett sånt här typ aktivitetsskåp också där man kan låna grejer,
1: ja,
0: och göra olika saker som man vill. Vi får se vad det kommer att vara för roliga saker man kan låna.
1: Ja.
0: För att det finns ju mycket som man kan göra som är kul. Kasta frisbee kanske.
1: Ja.
0: Det är inte så där som man behöver kravla ner på backen.
1: Eller om de har möjlighet att man kan spela boll på gräsmattan.
0: Mm. Det ska inte vara så dumt. Eller cricket, heter det, eller cricket.
1: Ja, cricket. Ja, men det ska man ju svara på hästar. Med cricket.
0: Nej, men det här som man... Du vet vad jag menar. Ja. Man slår genom ringar. Så att det finns mycket saker man kan titta på.
1: Oh ja.
0: Tror jag säkert. Men jag tror också att det kan bli kul att göra lite andra träffar ut i på byn.
1: Ja.
0: Man kan gå... Man kan promenera kanalen till Ekbacken. Man kan sitta i järnvägsparken och prata.
1: Ja.
0: Det pratar vi ju om med Britt och Claire. Att det som vi saknar i järnvägsparken, det är ju bord och stolar att sitta vid.
1: Ja.
0: För vi är ju inte i den åldern precis som älskar att sitta på backen. Vi ska ju upp sen också.
1: Ja.
0: Och då får vi väl skicka efter hjälp när vi ska upp, sa jag.
1: Ja, det finns ju en stengärdsgård där uppe.
0: Ja.
1: Runt planteringen, men den är inte heller så rolig att sitta på.
0: Nej. Men om det blir så att vi planerar att vi ska vara där, då får vi väl låna lite bord och stolar och ta med oss.
1: Ja.
0: Det är inte värre, men det är så.
1: Nej.
0: De är inte så tunga, så att det går väl bra.
1: Ja.
0: Så vi får väl se vad som händer. Men jag tror att det finns mycket. Men sen finns det ju andra saker man kan göra också. Man kan åka lite halvlånga utflykter. Man kan åka till Linnés Hammarby.
1: Ja.
0: Som är väldigt fint. En väldigt fin trädgård. Och där man också kan promenera runt. Och det finns kafé. Och det finns lite saker att göra.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju inte så himla långt, det är strax innan Uppsala.
1: Ja,
0: mm.
1: Och när man ändå är i Uppsala så skulle man kunna tänka sig åka på Lennarkatten, lilla museijärnvägen.
0: Ja, det kan man göra.
1: Den är ju väldigt trevlig, jag har åkt den flera gånger med mina barnbarn och det är väldigt roligt att åka.
0: Ja.
1: Och där skulle man ju kunna, om vi kunde komma överens om att vi kanske är ett antal, så kan vi ta två bilar upp och åka tillsammans ett gäng.
0: Mm, absolut. Det kan man göra.
1: Men det får vi ta upp när vi har vårt planeringsmöte här nu. Och se om vi kan ordna något sånt gemensamt.
0: Precis, för det finns ju mycket sådana här saker som är väldigt trevliga och som inte är allt för dyrbara.
1: Ja, visst.
0: Och det finns ju så mycket mer om man nu tittar på Uppsala. Man kan ju gå och titta på slottet också.
1: Ja.
0: Som är historiskt kul.
1: Och domkyrkan.
0: Ja, precis. Klättra upp i domkyrkotornet. Det är det.
1: Ja.
0: Ja, upp kanske man kommer, men så alltså, ska man ner sen också.
1: Ja, visst. Det är det värsta. Mm.
0: Ja, för det är inte så jättebra trapp att gå i.
1: Nej.
0: Men som sagt, den domkyrkan i sig är ju väldigt fin i alla fall.
1: Oh, ja.
0: Så är det. Och det finns mycket man kan titta på andra saker också om man vill, om man kommer dit. För det finns mycket kulturella hus i Uppsala.
1: Ja.
0: Mm. Så är det. Men nu ska vi vara lite kulturella med musiken, hör du, tror jag. Så att nu ska vi lyssna på en gammal dans, ja, en gammal striplerslåt. Får se om det är någon som kommer ihåg den. Jag tror de flesta av oss kommer ihåg den från när vi var unga.

0: Ja, Summertime.
1: Ja.
0: Mm. Och du kände inte igen den alls?
1: Nej,
0: det var väl ingen sån där jättehit för dem.
1: Nej, och dessutom var jag nog mest intresserad av Elvis på 60-talet.
0: Ja, det var väl jag i och för sig också. Men jag lyssnade på mycket, allt annat också. Ja. Jag tyckte det var kul med lite olika musikarter, måste jag säga.
1: Ja.
0: Men vi pratade om vad man kan göra om man inte vill åka iväg i grupp. Så finns det ju väldigt mycket man egentligen kan göra. En sak som jag tycker var lite spännande, det är om man är konstintresserad, att måndagarna är det gratis på Liljevalchs.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Det var mer än vad jag visste.
0: Ja, nej, men jag läste det på deras hemsida och det var ju jättespännande att man har det. För att normalt så brukar det ju vara stängt på måndagarna på museerna. Men som sagt, det har de inte, så det kan ju vara någonting. Om man ändå är på Liljevalchs så kan man väl ändå ta en sväng på Gröna Lund eller på Skansen.
1: Ja.
0: Så att, för det är också sånt där som är skojigt.
1: Ja, är man pensionär så är det gratis inträde på Gröna Lund.
0: Är det det?
1: Jajamän.
0: Ja, det låter ju så. Det visste inte jag däremot. Jag är ju inte så där förtjust i att åka sådana här grejer och sånt. När jag går på Gröna Lund så är det om de har någon bra artist eller så blir det mest köpa lotter och skjuta och greja. Men nej, det där med att åka, det har aldrig varit min melodi. Jag blir väldigt åksjuk, måste jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt roligt med de här karusellerna som går lite upp och ner. De har ju kul.
0: Åh, vad hemskt. Nej, det är ingenting för mig. Absolut inte. Så är det. Men man kan ju åka, vill man åka på lite längre utflykter så kan man ju åka söder om stan. Det finns ju mycket att se. Nu kommer jag inte ihåg vad det här slottet heter där man har såna mycket kakor och grejer. Men som sagt var...
1: Det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, precis. Men det finns någonstans söder om Södertälje i alla fall. Så att, men vi kan inte behöva komma ihåg allting här.
1: Nej.
0: Vi får ursäkta oss med åldern.
1: Åldern tar ut sin rätt.
0: Ja, gör ju den. Så är det. Men som sagt, man kan ju åka till Trosa.
1: Ja.
0: Om man vill se en liten mysig liten stad. Faktiskt.
1: Och där kan man ju gå på väldigt fina kaféer också. I Trosa.
0: Ja. Det kan man göra. Och det är också en mysig liten stad att göra utflykt till. Så visst, det finns väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi får väl se om vi kommer på fler tips med tidens gång när vi sitter här och pratar. Men som sagt, vi ska ju ha en planeringsdag här framöver och då tänker vi ju planera hela hösten.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara så att ni som lyssnar kan väl... Kommer ni på bra idéer och saker som ni tycker att PRO ska göra i Åkersberga så hör av er för 17.
1: Ja.
0: Väldigt omgående. Det finns alltid möjlighet att stoppa in någonting extra.
1: Ja, och det enklaste ni kan göra, ni som har e-mail, ni kan ju skriva då till akersberga@pro.se.
0: Mm, absolut.
1: Så det är jag som bevakar den postlådan så att jag har direkt kontakt med styrelsen inför planeringen så att mejla gärna idéer och tankar.
0: Ja, det skulle vara jättekul om man gjorde det. Så att vi får väl se vad vi kommer fram till. Men jag hoppas vi hittar mycket aktiviteter som inte kostar allt för mycket till hösten. Så att alla kan vara med och känna att delaktiga, att vi i de PRO gör någonting kul tillsammans.
1: Visst.
0: Så att vi får väl se också hur vi ska fixa till det här med pubkvällarna på torsdagarna. För då får de lite extra piff på dem så att ännu fler kommer.
1: Ja.
0: Så att vi tar gärna emot tips och idéer om allt möjligt.
1: Ja, och även om ni har någon idé om någon studiecirkel ni skulle vilja driva eller delta i, hör av er så ska vi se vad vi kan ordna i samarbete med ABF.
0: Absolut.
1: För de är intresserade av att stötta oss både med medel, så pengar så att säga, lokalhyra och utrustning, studie,

0: material. Men som sagt, vi har lite svårt i styrelsen att titta på vad vi ska göra och veta vad ni vill göra.
1: Ja, det är väl det som är svårast, att veta vad vill ni göra i PRO, ni som är medlemmar. Vad vill ni ha för typ av cirklar? Vad vill ni ha för aktiviteter? Och det här med cirklar, kan man kan egentligen ha cirkel om precis var som helst.
0: Ja.
1: Och man behöver inte vara mer än fem stycken. Ja. Så att har ni idéer om vad ni skulle vilja göra och har kompisar som vill vara med, så hör bara av er. Så tar vi kontakt med ABF och ser till att det blir någonting utav det hela.
0: Ja.
1: För lokaler har vi ju, så det är ju inte något större problem.
0: Nej, och i värsta fall så kan man ju vara i Folkets hus. Och sen vi kan till exempel tänka oss att vara i våran samfällighetslokal, om det skulle vara så, på Simborgavägen, om man är en lite mindre grupp.
1: Ja, och det beror på vad man ska göra också.
0: Ja.
1: För jag menar, vill man göra, en del kanske vill hålla på med något, enklare hantverk eller något.
0: Ja.
1: Och då behöver man ju inte ha så stora lokaler.
0: Nej.
1: Så att vi får väl se vad som händer, men det skulle vara jättekul om det blev någonting.
0: Ja.
1: Verkligen. Men nu ska vi vara så jättekul och nu ska vi ta lite musik igen, hörru du. Och nu har jag hittat någonting som vi kommer att tröttna på här i sommar, så tror jag. I alla fall den ena delen utav låten. Så får vi se. Den andra delen, den kan jag tycka lukta jättegott, men Carl Anton med maskros och kärdoft.
2: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

0: Jo du, vad tycker du om maskrosorna?
1: Jo, de är vackra att se på men hopplösa när de har vistat.
0: Jo, jag håller med dig, men samtidigt så när de är i full blom innan de börjar vissna så är de ju jätteviktiga för insekterna.
1: Ja, ja. Oh, ja.
0: Så att vi brukar låta våra maskrosor blomma över, sen när de ska bli till och slå ut med de här fröna, då plockar vi bort dem. För att vi vill inte ha fler.
1: Nej.
0: Men nej, men de är faktiskt vackra egentligen.
1: Oh, fina. De lyser så gult och fint.
0: Ja, absolut. Och tjärdoft, vad tycker du om det då?
1: Ja, jag tycker ju om det. På båtar tycker jag det är kul. Mm. Väldigt gott luktar. Men som sagt, det kan bli för mycket med det.
0: Jo, men, nej, men jag tycker det luktar så himla gott. Alltså tjärdoft, det är sommar. Men det är väl för att jag är van med att alla båtar som både farfar och min pappa de har haft så har ju varit kärade träbåtar.
1: Ja.
0: Och det är en fantastisk doft utav det, det måste jag säga. Så är det.
1: Ja.
0: Men som sagt, när vi pratar om det här så när jag lyssnar på det så kommer jag på ett ställe som jag tycker är väldigt fint att åka till. Och om man åker mot Enköpet så kommer man ganska långt innan man kommer till Enköpet så står det Gränsöö.
1: Jaha, ja.
0: Det är ett slott och de har enorma äppelodlingar.
1: Ja, just det.
0: Mm. Och så på när det är dags att skörda äpplen, då kan man faktiskt åka dit och få köpa äpplen. Många olika sorter, ja. Och ganska mycket som man vill ha. Men de har också ett fint litet museum. De har ett café och restaurang och man kan se slottet och man kan gå runt där och titta också. Det är väldigt vackert där. Ute upp vid, jag vet inte, det måste ju vara Mälaren där ligger vi.
1: Ja, det är väl det är alldeles där man kör på broarna över kanalen som är där på Enköpingsvägen.
0: Ja, men det här ligger, det ligger, man ska säga, mitt emellan Bålsta och Enköping.
1: Ja.
0: Men det är en underbart härlig kringelkrokig väg ut i Gränsöslott.
1: Ja.
0: Men det är värt det och man behöver ju inte köra så fort.
1: Nej.
0: Och det är en väldigt fin utflykt att kunna göra.
1: Ja.
0: Faktiskt. Och sen kan man ju också handla olika produkter som de gör utav sina äpplen.
1: Mm.
0: Om man är intresserad utav det och sådär. Så att ja, det är verkligen någonting att rekommendera också. Och om man då vill ha sina barnbarn med och sådär, då kan man ju göra också en avstickare sen på hemvägen till Åbergs museum.
1: Ja.
0: I Bålsta som är jättekul att gå på.
1: Ja, det är roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mycket saker som är roliga för barn att göra när man kommer dit också. Bland annat så har han ju, ja vad heter det? Arne och Bananen, de har gjort en liten djungel där de kan leka i och så här, som påminner om det. Så att, och det är ju kul på sommaren också när man får hand om sina barnbarn.
1: Ja visst, oja.
0: Så att så är det. Men jag vet inte, åt det hållet vet jag, och klart, det är inte så långt att åka till Enköping heller.
1: Nej.
0: Och det är ju parkernas stad.
1: Ja, verkligen.
0: Hur mycket fina, vackra parker som helst. Jag vet hur många de finns, är det 25-30 stycken?
1: Ja, jag tror det är någonting sånt.
0: Mm. Jag har varit dit och gått i de här parkerna och det, alltså det, de är så vackra och det är verkligen väl också ett besök att göra en utflykt till och jag förstår inte hur man har lyckats få dem så fantastiskt vackra och välansade och putsade hela tiden.
1: Ja, men det är väl så att den kommunen är inte lika snål som vår kommun.
0: Nej.
1: De har liksom råd att smycka ut sig och sköta sig på ett helt annat sätt.
0: Jo, men parkerna är ju gamla också. Så jag tror att det har varit så att man har bevarat allt det här som man har byggt upp för många, många år sedan. Och det är också en fin utflykt att kunna göra.
1: Ja. Tyvärr bara så behöver man bil för de allra flesta.
0: Man kan faktiskt åka tåg till Enköping.
1: Ja, men det är lite knöligt att ta sig in till centralen och sen på tåget dit. Och.
0: Ja, men det är värt besväret.
1: Ja, det kan det vara i och för sig.
0: Ja, jag tycker det är kul att åka tåg också.
1: Ja.
0: Mm. Så att visst kan det väl vara så. När vi pratar åka tåg så det vart ju inget av med vår resa till Gävle till tågmuseet, järnvägsmuseet.
1: Nej.
0: Men man kan ju faktiskt ta tåget och åka dit och titta själv.
1: Ja,
0: man är väldigt intresserad av järnvägsmuseet. Och det finns ju väldigt mycket fint att se i Gävle också.
1: Ja.
0: Det finns finns ju också en jättefin gammal park, Boulogneskogen.
1: Ja.
0: Som påminner om Boulogneskogen i Paris.
1: Ja, visst.
0: Den är ju gjord efter, med den som modell, vad jag kan förstå.
1: Ja, det är den. Det är därför de har lyckats döpa till samma namn.
0: Och sen har man ett fantastiskt fängelsemuseum.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt väldigt kul att gå dels i den gamla delen där man får gå ner och titta hur det ser ut. Och sen får man ju gå i den lite nyare fängelsedelen som nu är, inte är fängelse, utan man har ju gjort ett nytt fängelse utanför stan. Men det är jättespännande och kul att gå där. Jag kan berätta, jag har faktiskt jobbat på det där fängelset en gång i världen. Jag gjorde min praktik när jag gick på lärarhögskolan. Man skulle göra en samhällspraktik. Och sen fick jag sommarjobb där.
1: Jaha.
0: Och det är ett spännande gammalt.
1: Verkligen.
0: Det är väl byggt någon gång på, kan det vara 30-talet.
1: Ja.
0: Så att det är värt också att se hur det såg ut på den tiden.
1: Ja.
0: Det är inte alls som det ser ut i ett fängelse idag.
1: Nej.
0: Så att det finns mycket att se. Som inte, det är inte heller så lång väg att åka om man åker till, om man har tillgång till bil eller om man tar. Det går ju bussar också nu för tiden.
1: Ja.
0: Och även tåg. Så att visst, det finns mycket. Men med det så är det väl dags med lite musik igen, hörru du. Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska hitta. Nu har vi spelat, nu ska vi ta en kärleksvisa med Stefan Sundström. Gillar du honom?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Då får du tänka på det nu då.

0: Ja, det var Stefan Sundström. Jag tänkte på en sak när vi pratade om utflyktsmål. Du har ju barnbarn som inte är så alltför gamla.
1: Ja.
0: Har du varit till Norrtälje, till Vikingabyn med dem någon gång?
1: Nej.
0: Men det borde du ta och göra.
1: Ja.
0: För den är ju, där får man ju uppleva verkligen hur man både lagar mat, hur man slogs och hur man levde.
1: Ja.
0: Och hur man gjorde andra hantverk. Så att det är faktiskt en jättefin upplevelse.
1: Ja.
0: Och en historisk, man lär sig också hur det var.
1: Det är något att fundera på.
0: Precis, för det man lär sig mer än vad som står i historieböckerna om vikingatiden. Där, så att det tycker jag man verkligen ska kunna göra om man har barnbarn i den åldern, så tycker jag att det är kul.
1: Ja, jag kan säga att jag har lite glapp på barnbarnen. Den näst yngsta är 24 år och den yngsta är 8 år.
0: Ja.
1: Så det är 8-åringen och 10-åringen man skulle kunna ta med sig.
0: Ja, precis. Det är absolut lämplig ålder för dem. Men det är även så att man som vuxen tycker det är jättekul att få vara med och delta i det här. Att man får ju faktiskt vara med och göra saker som de gör. Så att verkligen, gör det. Du har väl ett barnbarnsbarn också?
1: Ja.
0: Så du har ju ett litet gäng du kan ta med dig.
1: Ja då. Men han, 3-åringen tror jag är lite för liten.
0: Ja, kanske det.
1: Han är nog mer för att springa som en galning runt, runt, runt.
0: Och då kanske man inte ska göra i en sån här by där det finns lite saker som är kanske lite farliga om man är i den
1: Ja.
0: åldern. Men så det var någonting jag kom att tänka på. Herregud, alla ni som har barnbarn i lagom ålder, åk till Vikingabyn och kolla in.
1: Ja.
0: För alla, visst, man kan ju åka till Birka också.
1: Ja.
0: Men det är en ganska dyr utflykt att göra.
1: Ja, det är det.
0: Tyvärr så kostar
1: Ja.
0: det inte för mycket. Men det är också spännande och ligger ju då, man åker ju genom skärgården och så här. Och man har en guide som berättar om öarna och vad som har hänt. Men som sagt var, Vikingabyn i Norrtälje, den är faktiskt härlig och häftig att gå till.
1: Nå något som mina barn tyckte var roligt, det var ju att åka till Grinda på sommaren och bada. Då åka till Vaxholm och så tar man Vaxholmsbåten över till Grinda. Den tar ju bara en tre kvart och köra ut och sen har man hela dagen på sig där ute på Grinda.
0: Precis.
1: Det är jättefint.
0: Ja, och med tanke på det, om man vill åka till Ingmarsö kan man ju åka, Husarö. De
1: Ja.
0: går ju båtar också. Då behöver man bara ta sig till Åsättra brygga på Ljusterö.
1: Ja.
0: Så går det båttur och det går ju ganska tätt nu på sommaren. Och det är ju också fina utflyktsställen.
1: Ja, visst.
0: Som man kan vara på. Och på Ingmarsö har man ju fått ett väldigt fint bad nu som är upprustat med hjälp
1: Ja.
0: av kommunala medel i Femsund.
1: Ja.
0: Och det finns väldigt mycket annat också trevligt att göra på Ingmarsö. Nu finns det djur, det finns kossor och
1: Ja.
0: får och i den nya
1: Ja, jag
0: ladugården.
1: tänkte säga, nu har de ju lyckats renovera ladan också efter mycket om och men.
0: Ja, så den är inte renoverad, det är en helt
1: Ja,
0: ny byggnad uppe.
1: nyuppförd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och man kommer så små, jag vet inte om de hoppas att de ska komma igång med lite gårdsförsäljning under
1: Ja.
0: sommaren också. Men alltså det är också en jättefin utflykt att göra.
1: Sen en grej till som kan vara roligt, det är ostbakeriet i Vaxholm,
0: Ja, absolut.
1: Råska Fredriksborg.
0: Det är det.
1: Men där får man titta i tidningen och hålla utkik på när de har öppet.
0: Ja, precis. Det måste man
1: För
0: göra.
1: det, och sen har de ju på en bit ifrån Oskar och Fredriksborg har de sin försäljning också. Där man kan köpa egentillverkad ost där nerifrån. Jättefin ost.
0: Det är väldigt fin också. Och vill man inte köpa ost så kan man ändå smakäta
1: Ja,
0: osten
1: visst. Oh, ja.
0: och få lite kaffe eller te till. Så, och de har lite andra goda delikatesser också utöver ostarna. Men som sagt, men det är också en jättefin utflykt att göra. Så är det. Men då ska man komma ihåg att man måste ta färjan över till Rindö först.
1: Ja.
0: Annars så blir det inte någon ostutflykt.
1: Nej.
0: Så att, men ja, det finns mycket man kan göra. Man kan ju fortsätta med nästa färja ifrån Rindö också, över till
1: Ja, över till
0: Stavsnö.
1: Stavsnö, till Gustavsberg och där bortåt.
0: Ja, och då kan man ju komma till, vad heter den stora fina gården då?
1: kommer inte ihåg.
0: Siggesta.
1: Just det, Siggesta. Mm.
0: Som också ett fint utflyktstillfälle att åka till. Där också finns lite olika sorters djur och grejer att titta på. Så nog har vi jättemycket saker i närheten som vi kan göra. Både tillsammans och ensam om man inte har någon att åka på utflykt med. Men jag tror att man kan på PROs hemsida så kanske man kan efterlysa lite reskompisar.
1: Ja, oja.
0: Mm. Så det vore väl fint.
1: Och apropå PROs hemsida, där kan man ju, nu har vi lite dåligt uppdaterat på våran hemsida för Åkersbergabro. Mm. Men det kommer att bli bättre till hösten. Men ni kan ju gå in på pro.se, för där finns det ju lite allmän information. Och det finns ju möjlighet för er som inte är medlemmar att klicka längst upp till höger, så står det bli medlem. Och då kan man komma in till oss och bli medlem och skriva att man vill vara medlem i Åkersberga PRO.
0: Mm. Och det är jättefint. Ju fler medlemmar vi får.
1: Ja, och dessutom är det så att där kan man ju också gå in och tipsa oss. Man kan ju få en länk där till, direkt till oss i Åkersberga PRO.
0: Mm.
1: Så man kan tipsa på vad vill ni göra och se.
0: Precis, så är det. Och så att det finns alla möjligheter att kunna komma ut och träffa andra människor och allt genom att vara med i PRO.
1: Ja.
0: För vi är väldigt mycket för den sociala biten.
1: Ja, framförallt på sista torsdagen i varje månad. Nu har vi varit sociala så gott har gått.
0: Mm.
1: Och vi vill gärna ha fler besökare på våra pubbar.
0: Mm. Absolut.
1: Där sitter man och pratar med varandra och man har trevligt och träffar nya bekanta.
0: Absolut.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, och det är lika med våra medlemsmöten också en gång i månaden. Ja. Det är också väldigt mycket social samverkan. Man pratar med varandra och umgås.
1: Ja.
0: Så att du ska inte vara rädd för att det är tråkiga långa möten på medlemsmötena. Utan det är kort information oftast och sen har vi bara trevligt tillsammans.
1: Ja.
0: Ibland kommer det någon från kommun och pratar. Ibland har vi lite underhållning. Det beror lite på vad vi känner för att plocka in.
1: Ja.
0: Så att det mesta inom oss, inom PRO, handlar ju faktiskt om den sociala biten. Att den är så viktig när man blir gammal.
1: Ja.
0: Så att man inte hamnar utanför samhället.
1: Ja.
0: För det är ju jättetråkigt att göra det. Sen så kommer vi väl vara PRO och driva lite kampanj här under valrörelsen, det vet vi. Och det gäller alla partier att se till att vi får igenom saker som är viktiga för PRO.
1: Ja visst, som är viktiga för oss äldre kan man säga.
0: Precis.
1: Det handlar om boendefrågor, det handlar om i stort sett allting, vårdfrågor och allting. Mm.
0: Vården är ju jätteviktig att handla. Och lika boende, att vi får ett boende som är anpassat och lagom dyrt som vi har råd med.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt viktiga frågor som vi har framför oss.
1: Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Och framförallt kanske många av oss önskar sig lite högre pension också.
1: Ja, verkligen.
0: För alla PRO-are har inte haft ett bra jobb så de får en hög pension.
1: Nej.
0: Och där måste man ju se till att alla har någorlunda så att man kan hänga med.
1: Ja, det måste ju finnas en bottennivå som är rimlig. Precis.
0: Ja, en bottennivå som är så pass rimlig så att det räcker till hyra, till mat och nöjen.
1: Ja, visst.
0: Så att det är viktiga saker och jag vet att man driver en kampanj som säger kryssa en PRO-are på listan.
1: Ja.
0: Mm. För att vi är inte så många PRO-are som sitter i fullmäktige och i regioner och i riksdagen.
1: Nej.
0: Där vi behöver bli fler som kan driva våra frågor. Men nu ska vi väl inte prata så mycket mer om det. Men ni kommer att upptäcka det här. Kraven kommer. Och det här kraven ställer vi till alla partier.
1: Ja.
0: Oavsett var de står någonstans. Så tycker vi att det här är viktiga saker. För alla, oavsett vad man tycker och vad har för ideologi, blir vi ju gamla och beroende av pensionen. Så är det. Men med det så får vi väl sluta det här programmet och önska alla en härlig sommar.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, och så kommer vi att höras igen med ordinarie program efter 19 augusti.
1: Ja.
0: Ska vi säga. Och jag tänkte att vi skulle väl avsluta med Ove Törnqvist och Rumba i Engelska parken.
1: Ja, det låter bra det.
0: Mm.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se

Det var Sommarkort med Einbusk Singers som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hassebo och Skäret. Vi fortsätter med en annan sommarklassiker. Sommaren är kort, Thomas Ledin. Nu kör vi!

Veckans citat. Och som ni vet, nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt ordspråk till. Det finns inga dumma frågor, bara dumma människor. Frågor på det? Donnes.

Idag, onsdagen den 8 juli, har Kjell namnsdag. Grattis! Kjell är en modern namnform av det fornnordiska mansnamnet Kjetil, vilket i sin tur ursprungligen kommer från fornnordiska ordet Kjetil, som betyder hjälm. Kjetil används ursprungligen som tillnamn och var då identiskt med ordet kittel. Kjell var ett populärt namn på 1940- och 50-talen och är fortfarande totalt sett ett av de vanligare svenska mansnamnen. Det är dock idag mycket ovanligt som tilltalsnamn för nyfödda pojkar. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnsdagskillen Kjell Hansson roa oss. Roslagens vind.

Den 8 juli 1766, bara 2 år efter att den har börjat byggas, kan den nya Drottningholms slottsteater besiktigas av det svenska kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Den nya teatern, som invigdes dagen därpå, står kvar än idag. Den ursprungliga teatern brann ner 1762. Vi tar och lyssnar på ett stycke ur Drottningholmsmusiken.

Den 8 juli år 1889 grundar Charles Bergstresser, Edward Jones och Charles Dow den amerikanska tidningen Wall Street Journal. Dow och Jones namn etsas också in i finanshistorien via det världskända amerikanska aktieindexet Dow Jones som de tar fram tillsammans. Största börsfallet enligt indexet är 22,6%. Det sker den 19 oktober 1987, kallad Svarta måndagen. Did I tell you? Jerry Williams, live på börsen.

0: Svenska spelen i Stockholm inleds den 8 juli 1916. Idrottsevenemanget hålls i huvudsak på Stockholms stadion och ses som en ersättning för olympiska spelen, stoppade av första världskriget. Endast svenska, norska och danska idrottare deltar. Sverige är helt överlägset, säkrar 40 första, 28 andra och 30 tredje placeringar. Vi tar och lyssnar på sporten med rockfolket.
1: Som på läktarna på stadion en dag, och vi kopplar naturligtvis direkt in Sportextra. Det enda program som sänds i Melodiradion varifrån i världen som helst, när som helst och hur som helst.
2: På sporten har nöjet presentera en unik uppfinning. En mikrofon som registrerar skridskoåkaren Granits tankar. Och där går starten i sprinterloppet. Norrmannen faller direkt.
3: Det hade han inte räknat med, att jag skulle knyta ihop skridskosnörerna för honom. Vem fan har spolat den här biten av banan? Kan inte ha varit nykter. Eller så har han huggit upp is till groggen. Man får ju vara tacksam att han inte är vinterbadare. Och nu kommer den där förbannade vänsterkurvan. Där man ska vifta löjligt med armen och lägga den andra på ryggen. Var det inte här det skulle stå en tv-kamera någonstans? Bäst att smila upp sig. Coca-Cola. Det är ett helvete att vara amatör. Man måste ta reklamjobben också. Ja, vad det går långsamt idag. Det är ju inte undra på. Jag har glömt att sätta på mig skridskorna. Ja, det spelar ingen roll. Känner jag holländarna rätt så har de sandat upploppet.
4: Och nu lite storslalom direkt ifrån Wienerwalder Grumpelschnumpelschne. Först ut på gräsmattan är Töni. Det är lite snö här nere. Militären har gjort sitt bästa för att få bort den. Töni klarar första porten, andra porten. Han tvärstannar vid tredje porten. Han har glömt nyckeln.
5: Han får ta vägen upp för stegen till ett fönster.
4: Och där startar Ingmar Barmark. Han missar första porten, han missar andra porten, river tredje. Han är inte någon vidare fin form idag. I fjärde porten fastnar han med staven.
6: Aj! Oj, oj, oj! Ett sånt skutt! Han klarar vattengraven och går kobent i mål med staven i handen och vinner därmed kvinnornas gunst. Där ni!
3: Över till diskusfantasten i Malmö.
7: Släpper av musklerna. Fattar diskusen. Det enda han fattar. Han snurrar ett varv. Han snurrar två varv. Han snurrar tre varv. Oj, oj, oj, ett sånt kast. Och där vinner han Europamästerskapen i tango.
0: Den 8 juli 1960 invigs bergspasset Abra de la Cay i norra Argentina efter 3 års byggtid. Det öppnas för biltrafik dagen därpå och är världens högst belägna körpass med en officiell höjd på 4895 meter över havet. Vägen är än idag inte asfalterad och lämpar sig därför bäst för terränggående fordon. River Deep Mountain High, Tina Turner.

Vid Løkken stadion på norra Jylland i Danmark hölls den 8 juli 1983 den första turnerande utekonserten Grön. Arrangerande Muskelsvindfonden, en patientförening för personer som lider av muskelförtvining, har redan från starten stöd från ett större danskt bryggeri. På scenen står inhemska rockbanden Sneakers och Fred Fupp. Ytterligare 5 platser gästas under de närmaste följande dagarna. Vi tar och lyssnar på The Sneakers. Don't Let Me In.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Sweet Words med Peter Skellern. Självklart, Christer, den kommer här.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Så vill vi också passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som hittills blivit medlemmar i vänföreningen. Det betyder mycket för Radio Österåker. Tack så mycket för att ni lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.
2: Det var ett viktigt meddelande.
3: Vintern rasat ut bland våra fjällar, man har plockat snöll från under snön. Vårens böljor slå mot våra hällar, bladen lysa grann på askolön. Blonda lockar skymta bland syrener, lågan den du trodde brunnit slut, väcks på nytt av vårsångens sirener. Våren dansar in och vette du, för din vår är min vår och alla vackra

Tittar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Att det Arton som ge ut Nobelpris är en retrosajt institution, men en majnatt kommer där en kvällsbris som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt. Akurlet vid människors kinder röda, ljusen fläckas av hans andedräkt. För din vår är min vår och alla vackra

sköna fröken ni. Mitt blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet då att med dem ni bollat sjögång, i min själ rört upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om ni vill behaga. Svara med er.

0: en vår och alla vackra flickors vår.
1: Det var Din vår är min vår med Ernst Rolf. Många av oss som har uppnått mogen ålder kommer väl ihåg Ernst Rolf. Han gick dock bort 15 år innan jag föddes, men jag har många gånger sjungit med i många av Ernst Rolfs melodier och texter. Men vem var han? Den 20 januari 1891 föddes Ernst Ragnar Johansson i en liten gård i hörnet av Styraregatan och Berghauptmansgatan i stadsdelen Älvsborg, nära gruvan i Falun. I familjen kallades han Ragnar. Under artistnamnet Ernst Rolf blev han så småningom en av de mest populära underhållningsartister som har funnits i Sverige. Han hade publik av alla åldrar, från tonåringar till deras far och morföräldrar, och hans glada melodier lever fortfarande kvar som allsånger i alla möjliga festsammanhang. Han var sångare, skådespelare och revykung och var under mellankrigstiden en av de stora personligheterna inom svensk underhållningsteater. Fadern, Claes Albert Johansson, var skräddare och familjen bodde på en liten gård nära Falu koppargruva. Att Ragnar var musikalisk märktes tidigt. 5 år gammal började han sjunga inför publik, ackompanjerad på piano av sin 10-åriga bror Birger. Han uppträdde ofta på IOGT. Det är kvinnan bakom allt.
2: Kvinnans makt, har man sagt, går genom tiderna. Evas synd var ett fynd som satt fart i striderna. Om är kvinnan gått i teten, Adam är gått från dieten, lockad ut av frukt och rebens spjäll. Där kvinnan bakom allt, mannen jämt hon har befallt. Än idag oss bjuder Evas dotter i

kvinnan bakom all. Litterär kvinnan är ut i vår historia. Dramatik och musik har hon gett sin gloria. Arthur Möllers små noveller, Rafaels och Zorns modeller, Shakespeare, Ibsen, Shaw och Maupassant. Ja, det är kvinnan bakom all. I var dikt hon tar gestalt. Säg vad vore August Strindbergs dramer, om ej hans damer vart hon

Var unik, fast den stor var spridningen. Vem var det som på ett halster brände detta lömska alster i ett litet tidningskåseri? Jo, där kvinnan bakom allt, hon tar saken mera kallt. När ingen man oss frälste från den onde, gjorde hon det, fru vagabonde, du ligger som han bäddat har. Herr Dahlin med våldst.

Hon började processerna. Dagens mod i Hollywood, det är nu skilsmässorna. Charlie råkat ut i klister, om hans utåtända brister, världen mister, brister vi grå. Där kvinnan bakom allt, Charlie Chaplin stackars palt. Han har flyttat nu från Lugna gatan, sen Ragatan har börjat hatan. Ingen lycka längre bor.

0: kom all.
1: Efter skolgång vid läroverket i Västerås fick han anställning vid ASEA. Hösten 1906 började han arbeta på postorderfirman Olena Holm i Insjön. Han blev här bekant med tryckeriföreståndaren Ragnar Åkerblom som skrev lokalrevyer och uppträdde som bondkomiker. Ragnar Johansson och Ragnar Åkerblom blev senare partner i artistduon Hammarlund och Skröder. Redan året därpå, 1907, slutade han på Olena Holm och började turnera som skådespelare och vissångare. Snart insåg Ragnar att det var artistlivet han ville ägna sig åt. Redan 1907 slutade han sin anställning och bytte namn till Ernst Rolf. Under de första åren bestod repertoaren mest av bondkomik och andra glada visor som han framförde iklädd kostym, folkdräkt eller bondpalter och beväringskask. Så småningom förfinades repertoaren. 1908 fick han anställning som skådespelare hos Axel Engdahl i Göteborg. Efter en kort tid där övergick han till Axel Hultman. Han var därefter knuten till en rad olika sällskap som turnerade både i Sverige och övriga Norden som kuplettsångare. Efter att ha gjort succé på Berns 1913 blev Ernst Rolf 1917 ledare för Fenix-kabarén. Där kunde man äta, dricka och samtidigt lyssna på musik och diktuppläsning. Den musik som spelades och sjöngs var till största delen engelsk music hall-musik. Ernst Rolf bytte slutgiltigt ut sina bondkomikerkläder mot smoking och frack och sjöng eleganta kupletter. Utländska gästartister engagerades. Kabarén blev den första riktiga milstolpen i Ernst Rolfs karaktär. 1917-1918 var han det ledande namnet på Fenix-kabarén. Bättre och bättre dag för dag.

Wonder home is so good, can my love your new fail of me? När en stor släpping kom, köpte jag en boterom, hattarna för gamle herr Queen. Jag lät att tur och helst ibland det hela än må gå, så ska man bara hålla huvudet upp och

ständigt man aus dem Land eine klasse Feuer extra ganz besorgt, rennt und aus der Schule mit. Om jag inte kom ni sen, kunde ta det hela lätt, så skulle lova att man är optimist. När banker går kaputt, så ringer andra med på fall, och själva

Här har varit diskussion om hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som verklig diplomat så löser jag den lätt som ni får. Nog kan en liten vacker bjuda oss ett värmeri.

Från och med 1920 satte Ernst Rolf upp egna revyer på olika Stockholmsscener. Det var i en modernare stil än vad som tidigare funnits i Sverige. Han hämtade inspiration från England, Tyskland, Frankrike och USA och ville gärna lansera den nyaste musiken från dessa länder. Många amerikanska storslager på den tiden kom till Sverige tack vare honom. Han tog också gärna hit stora, världsberömda orkestrar. Han var en av de första som introducerade jazzmusiken i Sverige. Revyerna var jättestora, ofta med över 100 medverkande och med dyr specialbeställd dekor och fantasifulla scenkläder. Ingen annan i Sverige har vågat satsa på så stora produktioner som han. Det som framförallt kännetecknade en Rolf-revy var tre saker. Bländande dekor, förstklassiga artister och medryckande musik. Det skulle alltid vara det bästa som gick att få tag på. Ernst Rolf hade en osviklig förmåga att hitta melodier som slog. Dessutom kunde han framföra dem på ett sätt som berörde var och en i publiken. Många som såg honom på scenen har sagt: "Det kändes som om han sjöng bara för mig." Många av Sveriges mest kända artister och skådespelare var engagerade hos Ernst Rolf i början av sin karriär. Till exempel Sara Leander, Edvin Adolfsson, Edvard Persson och Fridolf Rudin. Ernst Rolfs popularitet ökade ytterligare genom att han gärna ställde upp i ideella sammanhang som hejaklacksledare vid fotbollsmatcher på Stockholms stadion, i boxningsmatcher, penninginsamlingar och liknande för välgörande ändamål. Tevärmarevisan i min blommiga blå krinolin var ett av de mest påkostade revynumren 1923. På idolbilderna från revytiden framstår Ernst Rolf som en glad och bekymmerslös revycharmör. Verkligheten var åtminstone delvis en annan. Alla revyerna gick med förlust och ibland hotade konkurs. Hans tre äktenskap havererade. Lägg dina sorger i en gammal säck.

0: Samtidigt med skådespeleriet uppträdde han som visångare av bond- och beväringsvisor. Ernst Rolf hade en förmåga att hitta melodier som fastnade i folks sinnen. Många av våra vanligaste allsånger kommer just från Ernst Rolf-revyerna. Hit kan räknas ju mer vi är tillsammans och jag är ute när gumman min är inne. 1915 startade han Ernst Rolfs musikförlag som senare ombildades till aktiebolag. Bland de som författat texter åt Ernst Rolf finns pseudonymerna Fritz Gustav, Herr Dardanell, Berko, Nils Georg, Gösta Stevens och Dix Denny. Rolf skivdebuterade den 12 oktober 1910 med tre titlar på bolaget Grammofon som var en föregångare till His Master's Voice. Han blev en av sin tids mest produktiva grammofonartister. Enligt en 1991 års utgiven diskografi gjorde han sammanlagt 851 skivinspelningar. Under senare delen av sin karriär var han uteslutande knuten till det stora bolaget Odeon. Ju mer du har...
1: Människan oförnöjd, det vet väl inte var. Det gäller för en kvinna och det gäller för en kar. Och därför är det ganska klart att det gäller mest. En lilla fröken Nagelsson som går från test till test. Hon vill ha päls och garnityr, hon vill ha tid.

Nu spricker den restaurangen nästan varje hörn. Det är lätt att säga sultifan, men var så snäll och gör. Men Sara stod ännu fastän priserna de sänkt. En middag på åtta öre, lunch som hos en fäng. Och ändå tjänar Sara så att de varenda dag kan köpa andra krogar. Ja, jag

han är borg, han simmar kan man ingenting än se. Han simmar så att ögonen kan knappast följa med. I somras är han gladligt besegrad en boll. Han simmade på tider som var nästan under noll. Han slår ett nytt rekord i var minut och var sekund. Och blir

0: Den 1 januari 1924 hade revyn Lyckolandet premiär på Oscarsteatern. Den innebar en helt ny teaterform för Sverige där kabaré blandades med amerikansk show. Med pukor och trumpeter, bokstavligen, inledde Ernst Rolf 1925 med sin berömda cirkusera. Men innan han kunde dra in med sitt brokiga sällskap i den gamla hästoperan på Djurgårdsslätten i Stockholm var han tvungen att bekosta en genomgripande ombyggnad. Ett tilltag som kostade honom i det närmaste 100 000 kronor, ett kapital som han givetvis hade lånat upp. Att snåla in på någonting låg inte för revykungen, då det gällde att skapa en magnifik och konstnärlig ram åt sina revyer. Ytterst sällan gick det storstilade ihop för honom, vilket dock aldrig hindrade honom från att fortsätta. Fast Ernst Rolf hade inte räknat helt fel den gången han rustade upp cirkusbyggnaden. Han gjorde en enorm publiksuccé och alla baxnade inför prakten och det stora internationella artistuppbådet. Mitt på scenen var en konstis utlagd och på denna utfördes virvlande skridskodans av en trupp importerade Tillery Girls, en av dåtidens förnämta danstrupper. I samma revy var som sista aktslut inlagt den så kallade Valencia-tablån. En hel spansk stad med jättetrappor. Upp och ner på dessa trappor marscherade så Rolfs flickor, ett hundratal kanske insvepta i spanska sjalar och sjungande Valencia, heta nätter, kastanjetter och ett vin så rött som blod. Ernst Rolf gjorde en av sina största succéer, men tjänade han något på det? Inte ett rött öre. Som en roman med mörka kapitel ter sig Ernst Rolfs liv. Han mötte och genomlevde allt med sammanbiten energi och trosvis optimism. Han hade tidvis jätteinkomster, men under vissa perioder av sitt liv kunde han också vara fattig som en kyrkrotta. Då vände han ofta galghumoristiskt ut och in på sina byxfickor. Det är grabben med choklad i.
1: Svenska språket ans, form och elegans, går i efter akademisk lista. Nya uttryckssätt, komma titt och tätt, och detta uttryck lär visst vad det sista. Det där, det grabbe med choklad i must, och märg det ska det vara i. Ärans språk och dessa nya krav har Andersson ska kalle heder av. Det är han som upptäckt vad det var i. Det där, det grabbe med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Harry Persson går, då slår vinnande och fosterländska slängar, och nationens brån stöder vår idol när han slår ihop de kaffepengar. Ja, det grabbe med choklad i, han är någonting att ha i. Skalden sjunger nu i denna stund, fjärinsvinga syns på Hagalund. Brun som herra från Hawaii. Ja, det grabbe med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga. Nu när Arne har knappt några tänder kvar, då har man i beundran börjat sjunga. Det där, det grabbe med choklad i Bologna låg han bra i. Nu när han har blivit kvinnans slav, simmar han ut i ett lyckohav. Hästmun sa som han är glad i. Det där, det grabbe med choklad i. Moder Sveas folk du bara kan, så länge du har såna barn som han. Albert Engström blev misslyn när de skrev och kalla honom för den vilde jägaren. Han som aldrig lär har gjort en katt för när, med undantag av jamaren i vägen. Ja, det grabbe med choklad i. I börsens hus i Nikolaj Selma Lagerlöf på Albert ser och tänker om sin flygelkavaljer. Och större teckning, det har han stora i. Så det grabbar med choklad i. Moder Svea stolt du bara kan, så länge nu har såna barn som han.
0: Även 1926 års cirkusrevy var laddad med överraskningar. Temat var sjörövare och scenen var breddfylld av svartmuskiga pirater och rödflammande piratflickor. Effektfullast var ett egyptiskt sceneri med en gåtfull sphinx i bakgrunden och Nilen rinnande ner i en bassäng under scengolvet. Malört i bägaren fick Ernst Rolf dock. Hans långivare hade nämligen förnuftigt nog lagt beslag på kassorna kväll efter kväll, så när som på gager och hyra. Sista kvällen på cirkus krävdes Ernst Rolf dessutom på 5000 kronor för skadegörelse i lokalen av Svenska boxningsförbundet, cirkus egentliga hyresgäst. Utöver sina revyer medverkade Rolf i ett fåtal filmer, däribland en filmatisering av det populära lustspelet Styrman Karlssons flammor 1925. Hans skådespelartalang var dock begränsad och filmen gav honom inte möjlighet att använda den förmåga till direktkontakt med publiken som var en av hans stora sceniska talanger. Rolf var också affärsman och drev eget musikförlag samt två egna kortlivade skivbolag. Rolf Winner Success 1918-1920 och Rolf Success 1919-20. Trots att familjen flyttat till Västerås och Ernst Rolf som vuxen mest bott i Stockholm räknade han hela livet Falun som sin hemstad. Varje gång han kom hit på turné besökte han sitt födelsehem. Sommaren 1985 öppnades huset för allmänheten och blev Ernst Rolfgården. Där finns en utställning om hans liv och karriär. Jag är ute när gumman min är inne.
1: Man klagar jämt på äktenskapets boja. Den är förlöst och sederna förloja. Det är ett faktum att rätta faktum om kontraktum är ej så lätt. När man som jag har greppet om tekniken, man klarar flott sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut när gumman min är inne, och jag går in när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag går in igen när gumman min går ut. I veckopressen bjuds man på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, där som den sprakar till den från scen. Herr Hjalmar Meissner som i dunas äpple, han Emma med en kyss ifrån sin läpp, yeah. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma, men när som Emma gör på scen. Då är jag ute när gumman min är inne, och jag är inne när gumman min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Ty det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas på där en mellanakt. Så jag går ut igen när gumman min är inne, jag har alltid kunnat leva på min takt. Livet säger saltar, om jag en morgon vaknar vid Gibraltar. Små sensationer som fallna troner, revolutioner är mig sällan ta. Men häromdagen blir det ökning i familjen, och tyst jag frågar så kommer det en till igen. Förlåt min undran, jag sa till flundran, men hur hon är och var, sa jag. För jag går ut när gumman min är inne.

0: minner, gumma minner in, jagar in igen när gumma min går ut.
1: Ernst Rolf var alltså son till skräddaren Claes Albert Johansson och Emma Carolina Wikström. Han var gift 3 gånger. Första gången gifte han sig den 30 mars 1916 i Kristiania med Margit Strugstad från Trondheim, dotter till generalmajoren Oscar Sigvald Julius Strugstad och Hilda Louise Andersen. Med henne fick han barnen Sven-Erik Rolf 1917 och Ann-Marie 1919. Detta äktenskap upplöstes 1924. I andra äktenskapet med konstnärinnan Guje Wetterstrand, som bland annat hade bland annat hand om utsmyckning i offentliga miljöer som specialitet. De gifte sig den 28 juni 1924 i Vansö. Hon var dotter till musikfanjunkaren Gustav Knut Leonard Wetterstrand och Rosa Giovannina Bragoli. Tillsammans fick de sonen Lars Rolf 1923. Äktenskapet upplöstes 1927. Tredje gången gifte han sig den 9 september 1930 i Stockholm med skådespelaren Tutta Rolf, dotter till montören Bernhard Ingvald Berntsen och Karen Andersen. De fick 1931 sonen Tom Rolf, som blev filmklippare i Hollywood och så småningom Oscarsbelönad filmeditor i USA. Tacka vet jag det som var en gång.

Ringeling med sin. Herr ärkebiskop Nathan, herr soldaten häromdagen, bevaks hon bort när han sa att kjolen den ska bort, för den är så oanständigt kort. Jag tycker också att det lyxer, så klär ut i byxor liksom andra män. Gärna min modell, bara ni är snäll och inte exponerar era knän. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var ingen tjat som vårt allmässagård, då var det hamn och folk och sprätt och ungdomen. Det behövdes ingen kruschen och ingen tjatig och sörsörsen. Nej, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Ja, tacka vet jag det som var en gång för länge, länge, länge sen. Det var den gamla goda tiden man hade bruk för murarna.

0: Ernst Rolf var ombytlig till humöret och ohälsa tvingade honom ofta till längre overksamma perioder. Till humöret var Ernst Rolf ofta som ett aprilväder, solskensglad ena ögonblicket för att stunden efter känna sig djupt nere. Ibland kunde han brusa upp av minsta anledning mot folk och nära nog ta heder och ära av dem. Men han var också den första att räcka handen till försoning och då var allt frid och fröjd, tills nästa gång humöret rann på. Hans hälsa var inte den allra bästa och ofta tvingades han av sjukdom till långa perioder av overksamhet. Att han inte skulle bli gammal anade nog också hans närmaste. Han har blivit mycket bättre.
1: Det har varit mitt liv och mitt tid fördrivat på jäckat smått med kvinnorna. Ut i mången jatt har jag kysst en tapp och mer rätt av det södert mått i grinnorna. Men på sistone så har jag notat saker mera kall och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Gamla Adam somnat har och drömmer gott om det som var. Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Hur än om fjädrar dig så vill jag

jag åt någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som far, han har sin framtid kvar. Från sin taburett för alltid tog reträtt till en kommission där militärfrågan spel och ve ordnas så att det talas blott om det så mycket villigt är. Om man frågar sig hur står det till med vår sjukvar, lämnar kommissionen alltid detta svar. Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Örsen i som gammal var facklat och gjort segel klar. Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Pansarbåten och horn, våra pansartorn, det är både skrot och horn och fylgiga tapperheten på allt vad

0: Rolf från sin villa i Djursholm in till Stockholm. Det skildes åt och Ernst Rolf fortsatte till Hotell Atlantic där han drack glögg med en gammal bekant. Vid tvåtiden beställde han en bil från Stureplan och åkte till sin sommarvistelse, Mölna gård på Lidingö. På vägen stannade han till vid ett apotek för att köpa nervlugnande medel. Han lär ha varit djupt nedstämd eftersom Tutta, som var hans tredje fru, meddelat att hon tänkte flytta ifrån honom. Ernst Rolfs trädgårdsmästare på Mölna gård har berättat hur han såg sin arbetsgivare sätta sig på bryggan och stoppa i sig ett pulver. Sen hade han kastat sig i vattnet. Han låg där i högst en minut, plaskade vilt och ropade på hjälp och tog de få simtagen tillbaka mot bryggan där han hjälptes upp av den tillspringande trädgårdsmästaren. Denne hämtade hjälp för att snabbt få Ernst Rolf inomhus. När han efter några minuter kom tillbaka med flera personer hindrades de av revikungens stora grandanoa som ställt sig bredbent skyddande över sin husse. Först efter en halvtimme lyckades de få undan hunden och det troliga är att Ernst Rolf under den tiden ådrog sig lunginflammation. Frågan om huruvida Ernst Rolfs död skulle betraktas som självmord blev en tvist mellan Tutta Rolf och försäkringsbolaget Svenska Liv som drevs ända upp i högsta domstolen. Majoriteten i högsta domstolen fann att Rolfs död inte skulle betraktas som ett självmord eftersom han inte haft uppsåt att dö på det sätt han gjorde. Medan minoriteten ansåg att hans medvetna risktagande ändå gjorde att det borde betraktas som ett självmord. Han blev bara 41 år gammal men var redan en legend i hela Skandinavien. På begravningsdagen kantades begravningstågets väg av över 60 000 sörjande. En 30 man stark orkester bestående av tidigare och dåvarande medlemmar i Rolfs revyorkester föregick sorgetåget ut till begravningsplatsen på Norra kyrkogården och spelade sorgmarscher. Graven på Norra kyrkogården i Stockholm besöks fortfarande då och då av beundrare som lägger ner en blomma till revikungens minne. Inte gör det mig något.
1: Jag har blivit bekant med en ny fru, för fruar är ändå något särskilt flott. Vi är inte alls något kuddrasju, vi är blott kamrater som jassar smått. Men nu har hon sagt att hennes herre blivit dessvärre svart, det vill säga svartsjuk utan själ. Och därom sa hon att inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Nu så ska han be oss att han får hänga med oss och bilda sig en åsikt om vad vi gör. När vi dansar jazz vi två, då vill han sitta och se på. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom är det jädrans förargligt för. Alla nationella filmer här av Bryde, Molander, Canalius görs ut i Berlin och i Angvär. I Sverige så stannar blott Brunius. Han har blivit fullständigt notorisk på historisk film. Om den allra senaste man sa det var en snygg historia. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa var det jädrans förargligt för. Och bland små regifel och husfel och bifel som en historisk nyhet betecknas bör, att han som vi trodde stred så käckt, han var blott en gentleman perfekt. Jag inte gör det mig något och inte gör det dig något, med Gustav Vasa är det jädrans förargligt för. När herr Svartbergqvist gör revy så skrivs den i regel i kongens by, stundom i Berlin och i Paris. Det är därför som den står så högt i pris. Får han ej betalt så hyr herr Svasse strax en

något och inte gör det dig något. Men svasse var det jädran för argligt för, nämligen i medan att sedan fick besked han med dessa enkla ord av sin direktör, att det som han har skrivit här, det ströks när vi hade premiär. Jag inte gör det.

0: Inte gör det mig något och inte gör det dig något, men honom var det jädrans förargligt för.
1: År 1983 gjordes en nordisk samproduktion om Ernst Rolfs liv, Lyckeland. TV-serien i tre delar sändes på NRK med början i december 1983 och i SVT i januari 1984. År 2024 kom romanen Bara glädje hjärtat rymmer, skriven av Moa Eriksson Sandberg, som handlar om äktenskapet med Tutta och de sista åren i Ernst Rolfs liv. I år är det 135 år sedan den store revikungen Ernst Rolf föddes. Han var sin tids ledande slagerartist och blev berömd för de lyxiga och storslagna revyerna. Odödliga örhängen och glatt humör var hans melodi, men det fanns även mörka stråk i hans liv. Ernst Rolf gav sina medmänniskor många goda råd, men själv hade han ingen säck att stoppa sina sorger i. Underbart.
2: När förälskar man blir som jag, då har nöden ju ingen lag för sin kärleks skull. Man offrar gods och guld. När min älskling och jag vill stå framför en gammal spräcktrymå i bondro på gå, tänker jag helt blygt som så, att jag är en underbar kar och hon är så underbart rar, och vi är ett underbart par tillsammans. Hon har ett underbart smil och jag har en underbar bil, och vi har en underbar stil tillsammans. Vi håller av varann så mycket som vi kan, så kan det gå. Ingen depression rubbar vår passion. Några pengar har vi, men det gör detsamma, för jag har min kraftiga arm och hon har en underbar barm, och vi har en underbar charm tillsammans. Lyckan kommer och lyckan går, lycklig den som lyckan får. När man tröttnat har på vift, så blir man säkerligen lyckligt gift. Sedan kommer helt apropå, utan man vet ordet av, så kommer ett par tre stycken små. Glöm livets grottekvarn när du fått dina önskebarn. Tänk att jag har,
3: mamma,
2: och hon har,
3: mamma,
2: och vi har,
3: mamma,
2: tillsammans. Och jag är, och hon är, och vi är tillsammans. En familjeidyll utan spetsar och tyll. På varenda stol med en belyst av sol sitter jag ibland med både barn och blomma. Och jag är, och hon har, och vi har,

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Lisette Sammons gjort och hon vill väldigt gärna höra Blue Skies med Jonathan Sammons. Självklart Lisette, den kommer här.
2: I'm prepared to die.

0: Fotbolls-VM pågår ju för fullt i USA, Kanada och Mexiko. Men jag kommer ihåg en episod under VM 1962 i Chile. Då sprang en hund in på planen under matchen mellan Brasilien och England. Hunden tog en djupledslöpning på högerkanten innan den franske domaren stoppade matchen. Flera av spelarna försökte fånga in hunden. Brasiliens Garrincha gjorde ett fokuserat försök men blev bortdribblad av hunden som graciöst utför en klassisk kroppsfint genom att finta höger men gå vänster. Englands Jimmy Greaves lyckades till slut genom att gå ner på alla fyra och locka in hunden. I fotbollsmatchen var dock Garrincha och Brasilien mer lyckosamma och de vann till slut med 3-1. Matchen räknas som en av Garrinchas stora under turneringen. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, sätt Anke, se Anton. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis fick en vrick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle, frisk humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu var hans igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Dribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, nu så ringer det ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat och vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passa klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Gurra, nej men Ack, har du börjat spela back? Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn. Att det nu blir något grant, se han vänder på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen förbrant. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rush. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var det UKs kommitté. Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunke går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara sig tjong. Vilken osis, mål man var för lång. När det skulle varit en annan, men vad är det nu igen? Jo domaren dömde straffen, vilken kis ska lägga den? Jo Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är det jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Visste du att tre, så många eller få av världens länder erbjuder sina skolelever fri skolmat så som Sverige gör. Det är Sverige, Finland och Estland. Det ska vara gött mos.

Det var radioreporten från Radio Österåker som besökte Österåkers kommuns äldste som nyss fyllt år. Ja du Kurt, sa reporten till jubilaren. Hur känns det du på din 99-årsdag? Ja, inte helt 100. Lotta Engberg, 100%.

0: Vi på skäret kanske kan få tillbaka våran Vaxholmsbåt. Det är några år sedan Rödlöga gick in till Stockholm på morgonen och en tur ut från Stockholm på eftermiddagen. Nu såg jag i lokaltidningen att i framtiden kan Österskär få en brygga för allmän sjötrafik med Vaxholmsbolagets båtar, SL-båtar. Det har kommunen kommit fram till efter att ha utrett två möjliga placeringar. Antingen Lindholmsviken eller vid Österskärs havsbad och kommit fram till att den senare placeringen är lämpligast. Enligt kommunen skulle bryggan underlätta färd mellan fastlandet och skärgården utan att man behöver använda privat båt och bil och underlätta kommunal service. Kommunstyrelsen vill därför att kommunen gör en förstudie kring bryggan. Den nya bryggan kan komma att leda till att Österskärsvägen behöver breddas. Det är väl äntligen på tiden att vi får tillbaka en båt från kommunen. Nu kan man till och med kalla sig Österåker, skärgårdens kommun. Ångbåtsblues, Cornelis Vreeswijk.
1: Framme i Grand Hotel, flottat är det nog, ligger Vaxholmsbåt.

bussar, vart ska ni åka? Ja, vi ska till Böja, supa, slåss och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla.

som består av brännvispaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där. Bara

Island tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, när vi har servering i vår aktersalong.

0: Gift vid första ögonkastet. Kan det vara att flirta med en kungskobra? Vi tar och lyssnar på rörelseidkare på Kiviks marknad, Malte Lindeman. Han brukar umgås med såna.
1: Kiviks marknad har ju brutit ut ordentligt nu och därför har vi skaffat hit en av rörelseidkarna där. Malte Lindeman, Valfrid Lindemans son. Välkommen hit.
2: Tack för det.
1: Ni har alltså ett tält där, eller?
2: Nej, det har jag ju inte alltså. Utan jag har haft ett tält där.
1: Ja.
2: Men det är trasigt nu.
1: Asså.
2: Ja, det var, jag hade ju folk där igår, mycket folk. Det var ju 2000 personer i detta lilla tältet. Aha. Det är ju tvåmanstält egentligen. Ja. Det blev ju, jag hade bara en liten show. Aha. Från början. Men jag hade lite utomhusattraktioner och det har ju gått ganska bra om.
1: Vad är det som är så populärt? Så
2: ja, det är de här baddräkterna. Det är ju vansinnigt populära.
1: Jaha, så det?
2: Ja, det där som inte har någon överdel. Det är väldigt populära, det där.
1: Ja, det har det.
2: Det visade jag mig i en sådan. Ja, men men jag vet inte, jag tyckte inte det uppskattade så som jag hade väntat. Jag hade ju läst så mycket om att det skulle vara så rasande trevligt, men det var... Vi buade mest.
1: Jaså.
2: Vi kastade tomater och sådär. Och ägg. Men det kan man ju alltid sälja, tomater och ägg. Så det gick ju med vinst, det är med på sätt och vis.
1: Ja. Ni är rätt så nöjd i alla fall.
2: Ja, jag är nöjd. Ja, sen så hade jag ju lite grann när min bror, han var skäggad av. Men sen så hade jag ju... Sen hade jag en väldigt bra... ormtämjar ifrån Sjöbo. Ja. Han var rysligt bra den. Fast jävligt var att han inte får ta upp några ormar. Utan nej, han fick stå mest och berätta hur det var. Ja. Och beskriva dem. Han sa att det var så här långa något. Sånt där. Ja. Det är inte dåligt för en orm. Nej. Han tjocka på den modifangen. Ja. Och giftiga, många av dem var giftiga också som han berättade om. Det var rent rysigt när man stod och hörde på. Ja. Det var folk som svimmade, de fick bäras ut. Ja. Göra konstgjord andning på de jävlarna och sin igen. När de bars in igen fick de betala ny avgift. Ja. Det blev pengar det.
1: Ja, ni är om er och kring er.
2: Ja, man måste vara om sig och kring sig. Jo, han var bra ormänniskan, han var rysligt bra. Han heter Persson förresten. Ja. Jo, han är från Sjöbo. En trevlig på. Sen hade jag den. En annan. Det var en utlänning. Han var en sån här. Jag hade fått han mest på rekommendationer.
1: På?
2: Rekommendationer, ja. Fått han på rekommendationer. Han var han var utbrytarkung.
1: Ja.
2: Jo då.
1: Så han,
2: ja, han var rysligt stark. Han rev sönder telefonräkningar. Eller vad det var.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, Jordan och Brödan bröt sig alltså ut då.
2: Och så kunde han riva sönder hästskor också. Det var, ja. Jag förstod inte varför alltså. Fan. Men det är meningslöst tycker jag. Ja, men det var folk betalar ju för det. Så det kan ju... Men det är dumt i alla fall att stå och riva sönder hästskor. Ett jävla besvär att få ihop dem sen igen efter. Hästen gick och linka hela vägen hem. Ja. Nej, han var inte bra den där utbrytarkungen tycker jag. Han var tysk någonting eller sånt där. Eller ja, jag vet inte, han pratade något konstigt. Det var omöjligt att förstå. Han ville vi skulle låsa in han i en låda. Ja, det gjorde vi. Vi band om han där med snören och lacka. Postmästaren var där och lacka och... Och så var postmästaren där och lackade.
1: Ja, du sa det.
2: Han satte två och lackade nämligen. Ja, en vid fötterna och en där och uppe vid. Ja, sen la vi han i en låda som han sa.
1: Ja.
2: Och så svetsade vi igen den och slängde ut den i den här Kiviks hamn där.
1: Ja.
2: Ja. Inte fan kunde han bryta sig ut. Han... Nej. Hallå.
0: Nej. Nej. Så det är dags att avsluta veckans program och det tänker jag göra med Ulf Lundell, Öppna landskap. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarpratande vi ska lyssna på idag, det är Marcus Sulin. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Kristina, stort tack. Hej alla lyssnare i sommarlunken. Det här är mitt sommarprat. Radio Stråker, 103,7 MHz, och jag kan som vanligt börja med att tacka för alla glada tillrop och glada hälsningar efter de förra radioprogrammen. Fortsätt gärna så. Hörni, det här är Marcus Lin, riksdagsledamot och socialdemokrat. Stolt och glad riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Det är nu 8 år jag har varit i riksdagen och jag kandiderar ju nu för en tredje mandatperiod. Men om ni har tänkt att idag kommer det bli mycket politik och valår, så då hade jag faktiskt tänkt idag, detta sommarprat, prata om så mycket annat som möjligt och inte bara valår och politik. Så att det här blir lite mer av karaktären friåkning. Kristina, du och jag, vi har ju åtskilliga gånger pratat om 90-talet.
0: Mm.
1: Och 90-talskrisen som påverkat både dig och mig. Och jag tänkte inte återge allt som jag har pratat om. För mitt 90-tal påverkade mig politiskt i mina tidiga tonår. Dels att min mamma gick bort i cancer efter en lång och svår sjukdom. Även den svåra finansiella krisen, finanskris 1,0 som drabbade Sverige med alla möjliga tänkbara ekonomiska konsekvenser. Budgetunderskott, räntor som sköt i höjden, arbetslöshet, osämja som smittade på gator och torg. Och då blev det den tredje aspekten i det här, att det var slitningar i samhället. Slutade med att det var nynazister som sprang runt på gator och torg och sig heilade. Det är inte 90-talet jag tänkte prata om idag. Jag tänkte faktiskt utmana mig själv lite grann och flytta fram ett decennium. Jag tänkte på frågan, när blev jag politiskt aktiv? När gick jag med i ett parti? Och varför gjorde jag som jag gjorde? Då är vi kring millennium. Millenniumskiftet. Det hände ju också väldigt mycket i mitt liv. Jag hade pluggat flera år på Luleå tekniska universitet och det hände väldigt mycket, främst, eller några aspekter. Vi hade en svår krasch igen ekonomiskt, IT-krasch. Mm. Det var ju mer betoningen på IT och börsen, men den gav ju faktiskt en tämligen hög arbetslöshet bland akademiker i Sverige. Och den där arbetslösheten bland akademiker, den hängde faktiskt kvar flera år, ända tills jag själv gav mig ut i arbetslivet och fick mitt första jobb som konstruktör av produktionsapparater i Gästrikland.
0: Mm-hmm.
1: Gästrikland känner du ju till, Kristina.
0: Jajamensan.
1: Vad hände mer där strax efter millenniumskiftet? Ja, vi måste ju nämna 11 september-dådet. Det mardrömslika terrordådet med tvillington och mot Pentagon och med mera. Det är ju ett vansinnigt, vidrigt, äckligt dåd som drabbade oskyldiga amerikaner. Det är ju alltid oskyldiga som drabbas i terrordådet för övrigt. Det är väl en del av definitionen av terrordåd. Och med allt vad det skiftade det geopolitiska fokuset. Sen händer en annan sak också på det personliga planet, eller flera saker. Jag åkte till USA första gången i mitt liv. Jag fick via min ena bror åka och hälsa på när han jobbade i USA. Och jag ska inte säga att den resan som så jättemycket påverkade mig politiskt, men jag fick nog med mig ganska mycket tankar som jag bearbetar många, många år därefter. Allt ifrån synen på klimatarbete. Sverige var ju på väg i någon slags miljö- och klimattänk. Men att då åka till USA strax efter millenniumskiftet, det var som att backa bandet helt tillbaks. Det fanns ju inget klimat- eller miljötänk alls. Varken sopsortering eller hur man ska bete sig i kollektivtrafik och sådär. Utan det var ju stora stadsjeepar, man åkte en och en. Och det var ju till och med så komiskt att var man två som satt i en stadsjeep, då fick man åka i bussfil. Och ni förstår ju vad de här stora monstren till terrängbilar vräker ur sig koldioxid. Och så. Men jag tror Det är därför jag vill ta upp det här i mitt sommarprat. För jag tror faktiskt det påverkar mig. Jag tog med mig en känsla av litenhet. Dels för att flyga över Atlanten och flyga över en snötäckt nordlig hemisfär och landa i ett så stort land med så stora klyftor. Jag bodde ju i Colorado då ett par veckor, och det var ju då, säkert även nu, bland den allra rikaste delstaten i USA. Och kontrasterna och klyftorna där var ju påtagligt, även bara om man jämför med ett par timmars väntetid i Chicago när man böt flygplan. Så att det där var någonting som påverkade mig. Och jag börjar nu sakta men säkert närma mig svaret på en fråga, och delvis två. När gick jag med i Socialdemokraterna och varför? År 2002, då flyttade jag till Trollhättan tidigt på sommaren, vid juni. Det var nationaldagstider. Då flyttade jag till Trollhättan för att fullborda min civilingenjörsexamen. Och då gör man nämligen ett halvårs examensarbete. Och det gjorde jag då i flygindustrin hos Volvo. Den sommaren jobbade jag väldigt hårt. Det var mycket självstudierarbete och en stor portion ensamhet. I den ensamheten så ägnade jag mycket tankar till både tacksamhet att det har, ska man säga det här utan att låta präktig. Jag var tacksam för jag började ju se slutet på en lång utbildning som hade slitit och tagit kraft. Men jag var ju tacksam att jag hade fått den chansen att komma så pass långt. Och jag började även än mer intresserad mig politiskt, så jag ägnar mig, vilket jag även hade gjort sommaren och somrarna innan, på riktigt börja närma mig punkten att nu måste jag engagera mig. För det var ju valår även då, 2002. Mm. Och då börjar jag mer eller mindre, då börjar jag närma mig partiet Socialdemokraterna. Och jag blev klar med mitt examensarbete i Trollhättan, och då flyttade jag till, det behöver jag knappt inte säga, att få jobb, det visste jag redan innan, men att få jobb i flygindustrin hösten 2002, det var kört. Med tanke på världsläget då och flygindustrin som gick på knäna efter 11 september terrordåden. Men då flyttade jag till Uppsala då, slutet av 2002, för då hade jag bestämt mig, någonting jag hade funderat på länge, jag ville fortsätta plugga lite till, och då pluggade jag ekonomi, och då kom jag till Uppsala, och där, Kristina, där gick jag med i Laboremus, den socialdemokratiska studentklubben. Och på den vägen är det. Det betyder ju då att jag har varit politiskt aktiv i 23 år i år, ganska precis nu. Mm. Så att tiden går. Det är ett kvarts sekel vi pratar om. I Uppsala då kunde jag ju, med en viss studievana ska jag säga, att plugga ekonomi är ju kul. Att plugga till ingenjör är också väldigt, väldigt kul ska jag säga. Men det finns skillnad på, som ingenjör är man ofta bunden i laborationssalar och det är mycket schemalagd tid. Ekonomistudier, i alla fall på den tiden, det var väldigt mycket fritt arbete. Man fick en hög och stor trave böcker. Och den fick man ju plugga in på sitt eget bästa sätt. Och med en viss studievana så kunde jag plöja igenom de där böckerna, maratonläsa och lära sig, plugga in. Och då fick jag en del tid över och kunde matcha in än mer politiska arrangemang och aktiviteter. Så att det rullade ju på där och då. Och ja, och sen hände ju mer saker. Jag blev ju kär också i Trollhättan. Och den kärleken födde mig då till giftermål och min fru som var Täby-tjej. Och det betyder ju att jag då hamnade i Täby. Så att om någon undrar, hur kunde den där rumpmasen hamna i Täby? Jo, svaret är, han blev kär. Så är det, så fick jag in svaret på den. Och sen efter lite plugg i Uppsala så var det bara att ge sig ut i arbetslivet. Och då började jag i Gästrikland. Och jag och min då blivande fru, vi var inte riktigt gifta då, men då flyttade vi till Gästrikland och jobbade med stål några år. Och efter några års stålarbete i Gästrikland så flyttade vi då tillbaka till Stockholms län. Så att på den vägen är det. Och nu sitter ni här och funderar på, ska ni inte prata någon politik alls idag? Jo, det ska jag göra. Nu ska jag göra något oväntat, Kristina. Har du satt på dig säkerhetsbältet? Okay. Pratar du aldrig någonting bra om andra politiker? Jo, det ska jag göra idag. Fredrik Reinfeldt. Jag kan sakna Fredrik Reinfeldt ibland. Mm. Han är ju också en Täby-kille. Jag kan ju tycka, det låter lite, det låter nästan lite som nostalgi eller nostalgitripp, men Fredrik Reinfeldt, jag tycker politiken var enklare på den tiden. Vi hade tydliga höger- och vänsterkonflikter som mättes i synen på solidaritet, frihet kontra skattesatser. Så att mycket hamnade förr eller senare i så enkelt, eller till och med lite banalt om jag ska hårdra det, i frågan om skatt. Och det kan man ju tycka, det är ju en väldigt grov, förenklad, nästan en karikatyr av det politiska livet. Men jag tycker ändå att politiska livet var enklare på den tiden. Det var ofta. Jag ska säga Fredrik Reinfeldt, han var ju en tuff debattör och han var ju väldigt tydlig. Han var ju inte socialdemokrat på något sätt. Men jag ska ju ändå ge honom som politisk ledare, så kan jag inte göra något annat än ge honom en eloge för det han gjorde. Han tog över sitt parti i kris, Moderaterna, eller Moderata samlingspartiet, och skapade något nytt, nya Moderaterna. Han samlade sitt parti, han samlade ett lag, och då började han jobba. Efter att han samlade sitt parti så samlade han sina högerpartier på den tiden och skapade alliansen. Efter han hade samlat sitt parti och samlat högerpartierna så vann han ett val och vann ett val till. Och jag skulle väl faktiskt säga, trots att jag är fullblods socialdemokrat, vilket jag inte kan neka till efter ett kvarts sekel som politiskt aktiv, jag måste ju säga att det är ju ändå en prestation i svensk politisk historia. Mm. Sen förstår ju ni kära lyssnare, men väl då sitter den här sossen Marcus och håller han på att bli smygmoderat här i radio under sommarprat? Svaret är nej. Nej, nej, nej. Jag har ju såklart, även då hade jag andra åsikter om den ekonomiska politiken och så. Men jag vill ändå lyfta upp Fredrik Reinfeldt som politisk ledare med vad han lyckades göra från sina perspektiv och sina synvinklar. Sen kan jag också säga, nu när jag blir lite mer politisk då, lite mer klangbotten på dagens politik, att jag tycker att Fredrik Reinfeldt aldrig darrade på manchetten när det gäller människosyn. Människosyn kan ju såklart handla om solidaritet och människor utanförskap och allt som skedde med den ekonomiska politiken. Det ska vi ha klart för oss. Men synen på rasism och annat liknande, det tycker jag att han var glasklar. Mm. Det kan jag också sakna i dagens politiska miljö. När saker och ting blurras ihop och det blir ofta kulturkrig. Frågor om vem som är svensk eller vem som får vara kvar här i Sverige och hur man borde bete sig för att vara svensk, eller vissa obskyra påståenden om hur våra förfäder betett sig för att vi skulle bli sånt här fint anrikt folk och så vidare. Vilket i min värld är jättemärkligt, märkliga kulturkrigssituationer. Så hörni, det var ju några försök i varje fall till väl fina och välvilliga ord om Fredrik Reinfeldt, om hans ledarskap. Och det är en koppling till min nuvarande hemkommun sedan många år tillbaks, alltså Täby. Kristina, jag vet inte när du hade tänkt att spela nästa låt.
0: Ja, jag kan ta den nu. Jag tänkte du skulle få höra en låt ifrån Dalarna, eftersom du säger att du är en rumpmas.
1: All right, kör! Vad blir det för spännande?
0: Ja, det blir Charlie Norman med Dalekarlia Boogie.
1: Nu åker vi.

0: Ja, det var Charlie Normande. Fantastisk pianist.
1: Dalakalia Boogie. Mm. Snyggt! Tack! Vart var vi någonstans? Jag hoppade nästan över ett steg ändå. Det kanske finns lite yngre lyssnare här också som funderar på att bli politiskt aktiv och sådär. Jag säger så här. Jag träffar en hel del ungdomar både i ishallar och vid sportanläggningar, men även i riksdagen, gymnasieklasser som hälsar på, och även när jag besöker skolklasser och föreläser om politik eller världsläget eller EU-politik och vad det nu kan vara. Jag och min blivande fru, vi bodde i Sandviken ett par år. Jag hoppade över de här två åren i Sandviken. Jag jobbade med stål. Det finns mycket stålproduktion både i Sandviken och i Hofors. Så det pysslade jag med. Det var roligt. Jag ritade produktionsapparater. Allt från små kugghjul till stora valsverk. Det var roligt, hörni. Det var roligt. Men sen, jag började också, vilket de flesta politiker är. Man är ju fritidspolitiker generellt i Sverige. Mm. Ibland hör man sådana här uttryck att de här, ursäkta uttrycket nu, men de här jävla politikerna fattar ingenting. Och då tänker man på att det är vi riksdagsledamöter eller de minister och sådär. Det är ju väldigt få av oss som är politiker på heltid som har fått bära sådana förtroendeuppdrag. De allra flesta politiker, det är ju sådana som jag har varit en stor del av mitt liv, även då när jag bodde i Sandviken. Man är i mitt fall då konstruktör på dagarna, och på kvällen så var jag fritidspolitiker och gick till politiska möten och sådär. Jag fick ju ett uppdrag av Sandvikens arbetare i kommun, eftersom jag var ju ganska ung då. Jag var ju 26 år ungefär. Mm. Eller ganska precis när jag flyttade till Sandviken. Då fick jag ju uppdraget att nystarta SSU-föreningen i Sandviken. För att den låg i dvala. Och det var ju ett av mina tidigare uppdrag faktiskt rent politiskt. Och jag tror det gick bra. Vi flyttade ju till Stockholms län då 2006. Men det var ju ett exempel på politiska uppdrag då. Ja, tillbaks till siffror. Jag minns att jag läste en artikel i Dagens Samhälle, tidningen Dagens Samhälle, för några år sedan. Och då hade man ju uppskattat att det finns ungefär 9600 fritidspolitiker i Sverige. Om jag minns den siffran rätt. Jag vet definitivt att den här

som förde oss då förr eller senare till Täby, och 2006 gick flyttlasset. Det här är också lite roligt. Jag och min fru, vi bodde i Sundbyberg också. Efter Sandviken flyttade till Sundbyberg hösten 2006. Vi vaknade vår första morgon, det var ju valsöndagen i Sundbyberg 2006. Det var ju en valförlust. Socialdemokraterna torskade i det valet. Nu är vi tillbaka till Fredrik Reinfeldt. Det var ju hans valseger. När den dåvarande alliansen fick majoritet och kunde bilda en borgerlig regering. Mm. Och där fortsatte jag jobba med teknik, i teknik och ingenjörs Sverige, och fortsatte med politiska uppdrag. Jag var satt i en kommunnämnd i, den hette kompetens- och försörjningsnämnden i Sundbybergs kommun i några år. Jag var aktiv i arbetare i kommunen. Och nu ska jag berätta en teknisk anekdot. Det här tycker jag är lite kul. Det här ger en hint om den tekniska utvecklingen. Den 1 juli 2007, då började jag jobba på Sony Ericsson med mobiltelefoner. Man hade ju en ambition då att Sony Ericsson i Kista skulle utveckla världens smartaste smartphones. Och varför jag har memorerat det här datumet tycker jag själv så här efterhand är ju väldigt kul. Då var det ju inte så kul under en tid, men samma dag jag började jobba på Sony Ericsson så lanserades den här luren som jag visar dig nu. Apple, iPhone-telefonen lanserades samma dag. Och då kan ju ni som minns komma ihåg att de här miljardvinsterna som Sony Ericsson gjorde på sina telefoner under flera år och kvartal, de förbyttes ju mycket snabbt därefter till kvartalsförluster och miljardförluster. Sony Ericsson fick en väldigt tuff match av Apple, precis som Nokia och andra etablerade aktörer. Man kan väl säga efterhand säga, ja, ska man säga så här då, hatten av för Apple och iPhone, hur de ändå lyckades omkullkasta världsmarknaden på mobiltelefonvärlden. Och det slutade ju inte värre eller bättre, som att efter 2 år blev jag ju arbetslös. Man la ju ner Sony Ericsson. Så snabbt gick det. Det är ju spännande att se hur fort det kan gå i teknikskiften. Det är också kul att säga efter att fundera på vad gjorde iPhone och Apple för någonting rätt. Och många, även då när jag jobbade på Sony Ericsson, var vi många som funderade på att, men vad coolt, de gjorde alltså en telefon utan knappar och pekpinnar. De gjorde en telefon som var i stort sett bara en ren glasskiva, en skärm att peka på. Mm. Och på den tiden, alltså nu pratar vi 2007, nu idag är det här det allmänrådande som gäller. Det finns ju inga andra typer av telefoner. Det är ju en glasskärm och där skapar man ju allt. Och många kan ju tro, även då trodde vi många, att det nya med den här telefonen är att det är en skärm. Inga knappar. Men egentligen, vilket jag vill lyfta fram, vilket vi ofta glömmer, det Apple och iPhone-telefonerna gjorde, det var ju att man, istället för att man bad Sony Ericsson, hade flera hundra apputvecklare, och Nokia hade också en fler apputvecklare som satt och klurade på vad konsumenterna vill ha i sin telefon, så gjorde ju Apple mer eller mindre tvärtom. Man gjorde ju någonting som användaren själv kan fylla med sina appar. Och det där var ju ett, ska man kalla det för ett epokskifte i hur man tänker till för mobiltelefonin då. Tänk på den tiden, om ni minns, vi som var med, då satt ju alltså tekniker och ingenjörer och funderade på hur nästa app ska se ut. Det här är ju en egen värld och en egen bransch som inte har med själva mobiltelefontillverkaren och utvecklarna att göra. Det var en liten teknisk anekdot, hörni, vad som kan hända. Och ja, nu låter det som ett CV, men det var där omkring så lämnade jag ritbordet. Än efter det har jag mer eller mindre inte ritat som teknisk konstruktör. Det var under fem år kanske har jag varit ren mekanikkonstruktör. Som i andra ord har jag ju ritat på allt från små komponenter i mobiltelefoner till stora valsverk. Men som sagt, nu är jag här. Jag representerar Stockholms läns valkrets och jag har varit boendes i Stockholms län då sedan 2006. Det är 20 års jubileum nu, Kristina, så du? Jag har bott i Stockholms län i 20 år. Det är alltså snart längre än vad jag bott på andra ställen. Ja, absolut. Längsta stället. Så är det.
Hörni, nu har vi vidrört lite olika saker. Jag har talat gott

0: jag talar gott om en politisk motståndare. Jag har pratat om lite teknikutveckling. Hur kryddar vi det här då? Saker som skaver. Det är väl ett trevligt samtalsämne. Nu är det ju valår, ni kommer ju höra oss prata högt och lågt och till vänster och höger om saker och ting. Är det någonting jag saknar i dagens klimat, i dagens politiska klimat och i politiska debatt? Ja, och de kommer förmodligen inte heller tyvärr komma upp i debatten heller i år. Klimatarbete tycker jag är lite sorgligt, för att det har försvunnit helt från kartan av olika skäl. Det kommer upp ibland när vi socialdemokrater pratar om tillväxt och bygga fler gröna fabriker och sådär, skapa jobb över hela landet. Då kommer upp lite från sidan. Det kommer upp även ibland när högern vill argumentera för varför vi ska bygga så många nya kärnkraftverk, för att det är koldioxidsmart. I bästa fall så får vi höra det. Det kommer upp ibland tyvärr när man får höra om hur mycket Sverige halkar efter i våra uppsatta klimatmål, där vi har lovat EU och inriktningen vi har med IPCC och det som då var 1,5 graders mål och sånt som vi håller på att torskar och förlorar. Klimatet har ju tyvärr bara på några år fallit bort helt från dagordningen. Det tycker jag är sorgligt av flera anledningar. Det viktigaste är såklart för att vi har ju, oavsett när det blir fred i Ukraina och vapnena tystnar och vi får fred och frihet på fler ställen i världen, så kommer vi fortfarande ha för mycket koldioxid i atmosfären. Så att jag brukar ungefär säga att det är det riktiga problemet vi kommer, mänskligheten har att brottas med. För ni vet ju alla, klotet har ju fått feber, vi är överhettade. När vi har släppt ut för mycket koldioxid på kort tid, alltså under industrialiseringen och under de senaste 100 åren ungefär, så betyder det att solstrålarna studsar på ett ogynnsamt sätt fler gånger på jordskorpan och värmer upp vår jord snabbare och snabbare, och därav namnet växthuseffekten. Och det kommer ju bli riktiga problem med översvämningar, torka, starka stormar, katastrofer. Och så många gånger annars så kommer det drabba de tätbefolkade områdena på vår jord hårdare än oss här i Norden. Vi kommer få klimatflyktingar och misär och elände, och det kommer även påverka oss på ett ogynnsamt sätt. Så det är ju den riktiga viktiga anledningen varför vi måste fortsätta hålla fokus på klimatfrågan. För det problemet kommer kvarstå även efter valåret 2026. För att lyfta upp två andra aspekter som jag tycker faller bort. Synen på det digitala tycker jag fortfarande är lite yrvaket och omoget i samhället. Det finns många aspekter i det här. När jag säger det digitala, då menar jag allt från att vi politiker, nu generaliserar jag lite, när vi politiker i ena stunden ropar högt och vurmar och applåderar fler videokameror och övervakning på gator och torg, fler hastighetskameror på vägar och hur vi kan spåra våra konsumtionsbeteenden på internet och sådär. I ena stunden så tycker vi det här är jättebra och ger polisen och rättsvårdande myndigheter fler verktyg för att kunna hitta och spåra brott. I andra stunden finns det, inte alla, men det finns en falang i samhället som tycker att vi ska absolut ha ett fritt internet och kunna nästan säga vad vi vill till varandra utan att det ska kunna redigeras eller någon som modererar, eller man kan vara hur anonym och hemlig som helst på andra stunden. Den här kontrasten tycker jag är väldigt spännande. Jag tror inte vi har riktigt mogna själv i synen på det digitala kopplat till internet och det övervakningssamhället. I ena stunden vill vi ha fler repressiva åtgärder och övervakning, och andra stunden så är vi fullständigt allergiska mot att våra datauppgifter och våra beteenden på internet kan spåras. Ett exempel är här synen på det som heter chattkontroll och chattkontroll 2.0, alltså när man skulle jaga pedofiler och barnporr. Den satt ju en del av de här frågorna på sin spets, att plötsligt var det inte så kul att polisen skulle kunna spåra möjliga kriminella. Och sen var det kopplat även till digitala, kan jag ju säga. Jag tycker så här, nu har ju internet funnits i flera sedan 80-talet. Och jag tycker fortfarande det är lite komiskt eller tragiskt eller sorgligt att många, ibland medelålders män, inte vet hur man kan tilltala varandra på internet eller sociala medier. Det är fortfarande väldigt skräpigt och gapigt ton där ute. Mm. Och om någon av er, jag bara säger det, jag får jättemycket positiv feedback också på sociala medier. Jag får glada applåder och hjärtan och tummen upp och glada tillrop. Och jag blir recenserad och jag får feedback konstruktivt. Men det finns även de som inte förstår att i varje fall mina plattformar är fullt öppna. Så om någon arg gubbe, kanske efter två öl på fredag kväll, jag märker att tonläget blir ofta mer gapigt på fredag och lördag kvällarna. Förmodligen kan det ha med dryckesvanor att göra, jag vet inte, jag kan ha fel. Men många av de här vet inte heller att i varje fall mina plattformar och mina kontor är fullt transparenta och öppna. Så man skriver far åt helvete din idiot, vilket är en ganska vanlig kommentar från de här gapiga trollen. Då visar de ju hela digitala världen för mina konton upplevt. Och ibland brukar jag påminna om det här att även jag blir ju egentligen inte ledsen eller jag blir inte berörd över att en arg gubbe som har druckit några öl för mycket blir ilsken. Men det lite sorgliga är att vi alla har ett ansvar för att inspirera nutidens ungdomar till att till exempel våga ta politiska engagemang eller bli politiskt aktiv eller gå med i något av partierna vi har och så. Det blir ju liksom en liten tröskel när man ser arga förbannade män som har som största hobby att göra kräk-emojis och skriva idiot på sociala medier. Så att egentligen är det i dagens ungdomar jag blir mer ledsen över, inte de här gubbarna i sig. Sist men inte minst, klimatet var det första. Vårt sätt att använda det digitala var det andra, och det tredje är ju demokratin i allmänhet. Det pågår en spännande debatt. Den blossar ju upp ibland på borgerliga sidor. Och vissa hävdar att demokratin mår jättebra och andra hävdar inte det. Jag tillhör ju den lite mer pessimistiska skaran. För vi ser till exempel att synen på journalister och journalismen är på dalande. Även här och olika varianter och sådär. Så när vi inte kan hantera journalister och det som heter tredje statsmakten för, då börjar vi karva på vår demokrati på flera olika sätt. Var du sugen på att spela musik nu?
1: Jag tänkte skulle höra lite musik här emellan.
0: Vad blir det nu för spännande?
1: Det blir sommartid.
0: Sommartider! Hej, hej!
1: Ja, jag tror att det är den. Jag kommer ju inte ihåg riktigt vad jag lägger. Det är ett tag sedan jag lade in den i morse.
0: Det är mer spännande. Ja, då. Kör! Kör!

0: Ja, det var ju Kalle Moreus.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det rycker i höfterna, eller hur? Man blir danssugen.
0: Ja. Han är duktig.
1: Verkligen. Nu ska vi göra en liten återblick nu i modern tid förresten. Kristina, jag har ju fått den stora äran att tala här i Radio Österåker genom åren, löpande. Ja, men nu blev jag själv lite nostalgisk, för jag är precis på väg att avsluta min andra mandatperiod. Jag har alltså suttit 8 år i riksdagen. Det är svårt att tänka sig. Tiden har gått jättefort. Jag brukar jämföra med att det var att vara en torktumlare. Jag tror att att vara en torktumlare i 8 år, det bidrar med att tiden går fort. Men jag kan, med risk för att jag har blivit lite, vad heter, bias på forskningsspråk, att jag blir lite förvrängd. Men jag tycker nog fortfarande att min första mandatperiod, som sträckte sig från hösten 2018 till hösten 2022, var mer stökig ändå än 2022 till 2026. Vad menar jag med det? Jag tycker ju absolut inte om den politiska riktningen Sverige har tagit under de här senaste åren, alltså nuvarande mandatperiod 2022 till 2026. Det ska jag vara tydlig med. Vi har ju alltså en SD-regering som har drivit det här landet åt fel håll enligt mig. Jag skulle vilja att Sverige skulle ta en helt annan riktning. Och om någon av er funderar på vad menar du med SD-regering, då menar jag alltså Tidöpartierna, alltså KDL och SD. Jag brukar säga SD-regeringen, för att i deras avtal, Tidöavtalet, så står fullt och lika inflytande 11 gånger. Och det största partiet i sådana överenskommelser brukar få prefix i Sverige. Så att det finns en anledning till för att jag ibland kallar dem för SD-regeringen, utan att liksom vara elak eller så, utan jag tycker det är bra epitet. Snabb exposé. Vad hände egentligen förra mandatperioden, ska jag säga då, inte nuvarande utan förra, 2018-2022? Ja, först och främst hade vi ju svenskt nytt rekord i regeringsbildande. Vi fick ju till slut en blocköverskridande regering där Stefan Löfven blev statsminister. Januariavtalet, det är ett ord man inte ens tänker på, det har ju fallit bort, men vi hade ett januariavtal i 3 år. Ett samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Det tog 132 dagar att bilda en regering. Och fram tills då hade ju vi i Sverige tyckt att det var lite komiskt att Belgien och andra länder kunde hålla på i flera år och leta efter en regering. Men nu, det kanske är ett tecken i tiden att nu är ju Sverige också där på något sätt. Vad hände sen? Ja, när jag var ny i riksdagen och... jag är fortfarande verksam i EU-nämnden, men även då. Vi talade väldigt mycket om skilsmässan mellan Storbritannien och EU. Ett sorgligt kapitel i EU-boken. Men det hette ju Brexit. Det var jätteproblematiskt att, ska man säga, göra bodelningen, om man får använda det uttrycket, mellan EU och Storbritannien. Sen jag ser att Storbritannien mer och mer ångrar det här beslutet och folkomröstningen. Det skulle kunna fylla ett eget program med. Vad hände sen? Jo, vi hade regeringskris också. Stefan Löfven var den första, ingenting jag absolut inte tyckte var bra på något sätt, tvärtom, bara sorgligt. Stefan Löfven var den första statsministern i Sverige som föll i en misstroendeomröstning. Allt det där startades av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hängde på, och det slutade med att Stefan Löfven blev bortröstad sommaren 2021. Och vi hade ingen annan statsminister, så Stefan Löfven blev ju sen statsminister igen, och som tillträdde en ren S-ledd regering, och sen blev ju Magdalena Andersson vår första kvinnliga statsminister hösten 2021. Bara där har jag ju nämnt många olika historiska aspekter som kom i svalvågorna. Sen hände något annat sorgligt, historiskt tragiskt. Ryssland försökte på sitt fullskaliga invasionsförsök av Ukraina. Jag hoppas innerligen att Ukraina kommer stå upp för fred, frihet och sin egen suveränitet, och Ryssland kommer ge upp det här försöket, för det har pågått längre nu än första världskriget. Första världskriget pågick i drygt 4 år och 3 månader och några dagar. Nu har det här bestialiska skit invasionsförsöket pågått längre än första världskriget. Jag hoppas Vladimir Putin kommer på något sätt försvinna snart vad det lider. Så Så där fick ni lite exempel på vad jag egentligen menade. Och det här påverkar ju mitt arbete i riksdagen såklart. Jag kan bara nämna det, men när jag, under covid-pandemin så var ju jag... vi gick ju ner från 349 ledamöter till ett 50-tal i kammaren för att bli mer uthålliga och så. Och det påverkade mig eftersom jag som Täbybo hade nära till riksdagen. Jag tjänstgjorde desto mer, vilket var roligt för mig, för jag fick hoppa runt bland många olika utskott. Avslutningsvis, i hammocken eller hängmattan, jag brukar ha med mig boktips.
0: Ja.
1: Tre snabba boktips. Två av dem råkar bli av samma författare. Jag kan ha nämnt någon av de här böckerna tidigare, men nu får ni ett paket. Ett trebokspaket, boktips som ni kan ta del av under sommarlunken. Kaosmakarna av den italiensk-schweiziske författaren Giuliano da Empoli. Läs Kaosmakarna, den är jätteintressant. Och den har koppling till vad jag lyfte tidigare om det här med det digitala och synen på sociala medier. Den här boken, Kaosmakarna, handlar om hur algoritmer belönar konflikt bland annat. Med det sagt så är jag ju tveksam till om det, hur eller i vilken grad det går att föra politiska samtal överhuvudtaget på sådana plattformar som belönar konflikt. Att politiken blir mer och mer datadriven. Det handlar om att ofta om att folket mot eliten blir en motor i det här med algoritmer och att politiken blir datadriven. Mycket läsvärd bok. Den andra boken från samma författare, alltså Giuliano da Empoli, ursäkta min italienska, men det är Trollkaren i Kreml. Det handlar om Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Den bygger på sanna händelser, men bokens karaktär blir fiktion och ibland är det dolda källor. Det handlar om kaoset efter Sovjetunionens fall, om oligarker, om Putins väg till makten, och det handlar inte minst om hur berättelser och rädslor och tv och politisk teater används i dagens Ryssland för att kontrollera opinionen. Det var två böcker, sist men inte minst Åsne Seierstads bok Ofred, Ryssland inifrån. Boken heter alltså Ofred, Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Något tjock, men det kommer ni inte märka av, för den är beroendeframkallande. Det handlar om allt från intervjuer med en Wagner-soldat och allt elände och allt skit som den Wagner-soldaten berättar till Rysslands sunkiga utveckling och situation. Det var några boktips från mig. Hur avrundar vi det här, Kristina, med några ynka sekunder kvar?
0: Ja, jag vet inte. Vi kan avrunda det med en låt.
1: Ska jag säga så här, återigen tacka för alla glada tillrop. Jag finns ju digitalt. Ni kan nå mig via riksdagens hemsida, e-post och så. Via sociala medieplattformarna. Fortsätt gärna så. Skicka tips, skicka pepp, skicka feedback. Säg bu eller bä om ni vill att jag ska vara mindre eller mer av något. Så hör av er, tveka inte. Och jag hoppas nu i sluttampen i valrörelsen. Hoppas att vi ses på gator och torg, för nu kör vi.
0: Mm. Tackar dig för att du kom hit.
1: Tack ska du ha. Glad sommar allihopa. Mm. Passa på
0: och
1: njut.
0: Ja, och nu blir det Jerry Williams. Back to your roots. Tillbaks till rötterna.
1: Härligt, snyggt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

mamma, nej där. Mamma, vad kallas en sån där? Och mamma, vad är det? Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvisa barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här om

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans, men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus bli för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma

0: Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.